Betis o domingo 20 ás 6:30. Para o Celta temos este xoves 3, como nos dicía Víctor, ás 9:00 PM o Real Sociedad Celta. Celta Málaga o domingo 13 ás 2:00 PM. Celta Racing de Santander o sábado 19 ás 6:30. Polo medio, o primeiro partido de Europa League o mércores 16 en Chipre ante o Omonia ás 7:45.

0: ese segundo gol, pero el equipo creo que ha salido muy mentalizado de que el que quiere estar que esté y el que no, pues, pues fuera.
1: E tamén antes de deixar o Lugo, unha nova de hoxe, o canteirán Jorge González, que vai traspasado o Mirandés, cando menos esta temporada, tamén pendentes de pues, que se amplíe ese contrato no Mirandés en función dos obxectivos que logre esta temporada co equipo. O resto de partidos desta primeira federación deixounos o Racing de Ferrol, que empatou na súa visita ao Arenas Club, 1-1. Os ferroláns adiantáronse cun gol de Arroyo, pero a Ratibel empatou no 90. O Couto viviu un día histórico coa estrea da Unión Deportiva Ourense na categoría, pero faltoulle poder celebrar unha vitoria, ou sequera un punto, derrota 0-1 da Unión Deportiva Ourense cun gol de Falle a un cuarto de hora do final do partido. Mesmo resultado para o Depor Fabril, tamén na súa estrea, 1-0 gañou o Mérida na casa, un gol que chegaba logo dun erro do portero Álex Márquez, que sentenciaba xa o partido para os fabrilistas. E xa no venres, o partido que abría esta primeira federación, a vitoria do Pontevedra na visita ao Real Avilés Industrial, 0-1 cun gol de penalti de Yelko Pino, que acabou o partido expulsado por dobre amarela. Antes de pasar ao polideportivo, hoxe, onte coñecemos tamén o equipo galego que vai xogar a previa da Copa do Rei, o Auriense, que gañou o Negreira no partido de volta da Supercopa Galicia. 4-1 gañaron os Ourensáns con goles de Fer Méndez, de Adrián Fernández en dúas ocasións e de Arango. E tamén esa mesma liña, hoxe coñecemos os cruzamentos da fase nacional da Copa Federación, 16avos de final. O Compostela xoga na casa ante o Derio o mércores 9 de setembro, e ese mesmo día tamén xogará o Bergantiños na casa ante o Leioa.

0: Estamos ultimando os detalles para este primer programa da segunda tempada, onde falaremos hoxe, como non, moito da victoria do Depor onte 3-1 ante Valencia, con esa gran actuación da Hugo Mellán. Estamos pendentes de pechar alguna que outra sorpresa que ten que ver co dianteiro. A que sí podemos asegurar é unha pequena entrevista con Yalmiña, aquí poderá escoitar nos micrófonos de A Penaltis.
1: Pois esa é o avance dos contidos deste Noite da Penaltis. Nos deixámolo aquí, agora seguen coa tarde con Isabel Pichel.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Bueno, pues estamos aquí, son as 3 da tarde, estaremos ata 7, non vai a ser cousa tan distinta do que vimos facendo xa ao longo destas últimas semanas, pero sí se incorporarán distintas voces que irán colaborando nos contidos que vayamos desenvolvendo ao longo de esta e outras tardes que veñan para adiante. Saudos de Isabel Pichel en nome do equipo, agora vou saludar, pero antes que nada queremos darlle a benvida tamén a que las persoas que se incorporen agora na sintonía da Radio Galega e contarlles como se está a vivir polas cidades en canto a tráfico e tamén mirando cara ao tempo.

0: Imos a ofrecerlle esa primeira instantánea nesta hora da tarde. Sendo 31 de agosto, é un día extraño, porque para moita xente aínda sexa un día de acougar, dun tempo de vacación, antes de iniciar xa unha tempada académica, unha tempada marcada por rutinas e horarios que van en paralelo ao inicio do cole. Pro cole aínda quedan algúns días de vacacións, pero como están nas cidades un lunes 31 de agosto? Susana Ares, Vigo, Pontevedra, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues por aquí, la verdad es que tenemos un día fermosísimo, una jornada solleira aquí en las Rías Baixas, con temperaturas muy agradables, 25 grados estamos en Pontevedra, 24 en Vigo. También, pues, en canto o tráfico, xe moita tranquilidad, decíanos nas policías locais, tanto de Vigo como de Pontevedra, que o tráfico é moi fluido e ata escaso en estes momentos.
0: Moitas grazas, que teñas boa tarde, Susana.
1: Ata lo guiño.
0: Imos ata Coruña. Mariola Rodríguez Pereira, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde. Pois na Coruña unha estampa moi parecida que nos contaba Susana. Ceos despexados, algunha nube polo mar, a temperatura 22 graos, o mesmo en Ferrol. Canto ao tráfico, totalmente fluido. Se cabe de a policía local un pouquiño máis intenso pola avenida do Porto cara a Praza de Ourense, pero en todo caso circúlase con normalidade.
0: Moitísimas grazas, Mariola. Que teñas boa tarde ti tamén.
2: Gracias.
0: E aquí en Santiago, Miguel Villar, que tal? Boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes. Pois pola capital galega o ceo está maiormente despexado e a esta hora temos 22 grados de temperatura. En canto tráfico, fluido e sin incidencias registradas.
0: Grazas, Miguel. Imos a Ourense. Laura Álvarez, que tal? Moi boa tarde.
4: Hola, que tal? Boa tarde. Pois en Ourense temos a esta hora 25 graus de temperatura, loce o sol e os ceos están despexados. Está previsto que as temperaturas ascenda aínda un par de graus máis. En canto ao tráfico, na Nacional 120, altura do quilómetro 553, está habilitado un socarril para ambos os dous sentidos da circulación polo accidente dun camión de porcos a primeira hora desta mañá. Está previsto que o retiren nas vindeiras horas.
0: Pois moita precaución daquela, nesa altura do quilómetro 553 na Nacional 120. E agradecemos esta información a Laura, que teñas boa tarde.
4: Gracias.
0: Un saúdo. Imos ata Lugo. Beatriz Sánchez, que tal?
5: Que tal, moi boas. Pois recuperamos esa sensación de verán hoxe tamén aquí en Lugo, porque loce o sol, aínda que xa onte tivemos unha xornada un poquinho máis solleira que as anteriores, pero con máis nubes, hoxe os ceos bastante despexados e a temperatura pois tamén recuperándose, porque temos 23 con sensación térmica de 25 nestes momentos en Lugo. En canto ao tráfico, tamén aquí notouse hoxe un poquinho máis de intensidade, pero sen atascos relevantes, mentre non comecen eses coles.
0: Pois nada, moitas grazas, Beatriz, que teñas boa tarde, ata mañá. Un saúdo. Estaré...

0: Estamos pendentes de información que pueda acontecer ao longo desta xornada, como non, iremos dando conta a máis nos boletins informativos, logo na crónica con Silvia Pereira, pero temos preparado, verdad, un lunes diferente. Queden cándanos porque aquí candamén está sentada un montón de xente que forma parte do equipo. Vamos a ir avanzando os contidos. Como estábamos así, momento seria, que minuto e resultado de temperatura e tráfico, non perdamos as formas do mes de agosto. A de tres dicimos hola, sí? Unha, dúas, tres.
1: Hola, hola, hola, hola.
0: Bueno, é o que queda de agosto. Hola, Belén Requira, que tal? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
0: E logo ti traes algo para esta xornada de lunes?
2: Traio un monte de pedras. Imaginad unha desas temporadas.
0: Vale, veña, monte de pedras, vale, non?
2: Sí, unha desas temporadas na vida que se nos fai costa arriba. Que o corpo, a cabeza, o tempo, o traballo, a familia, a vida nos pesan como unha pedra. Que se fai con iso? Pois a artista coruñesa Xulia Pisón fixo unha banda deseñada que se titula Stones, Pedras, e que está chea de debuxos nos que as pedras parecen persoas ou as persoas pedras. Unha banda deseñada que ademais autoedita, distribúe, que ten tamén asociada a unha exposición que pode verse ata finais deste mes na Casa Museo María Pita na Coruña. Así que se cada aprendemos con ela como levanta a vida cando pesa como unha pedra.
0: Ai, a veces pesa, sí, pero bueno, eu creo que esta incorporación que facemos aquí o programa da tarde vai axudar a levantar as pedras. Miguel Villar, que tal? Boa tarde.
3: Que tal? Boas tardes.
0: Sí, vas pues, a ver, ver aquí
3: pouco claro que de, sí, pues,
0: monte de pedras.
3: Ademais veño cunha proposta musical para dar paso ao mes de setembro, porque a Unión Musical de Valladares prepara para mañá unha nova edición da súa verbena sinfónica, eh? Unha proposta que mestura a tradición das bandas coa música máis popular e que converterá o Torreiro de Valladares nun gran escenario musical. Imos falar con Antonio Costa, que é o presidente da banda, para coñecer todos os detalles.
0: Iago, xe parece que hai aquí certa solemnidade.
4: Ai, estamos todos aquí caladiños a ver que pasa nas seguintes horas, pero xa é un día de recibir moitas visitas ao longo da tarde, ademais de todos os convidados. Imos tamén recibir xente da casa, porque hoxe estamos estreando a nova temporada 2026-2027 da Radio Galega, e imos, xa pola mañá, os compañeros do Galicia por Diante falaban con algún deles, como por exemplo aquí Isabel Pichel, e ao longo da tarde iremos recibindo a outros compañeiros da Grella Radiofónica.
0: Vale. Lucía, hola, que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Temos que rematar este mes de agosto con alegría sempre. Estamos xa a piques de comezar setembro, pero hai que tamén facer esa pequena reflexión de que nos deu estes dous meses de verán, tamén destas horas de radio, destas seccións tan bonitas que tivemos. Unha delas foi con nome de muller, onde pois fixemos un pequeno repaso polos nomes daquelas mulleres da nosa historia de Galicia que quedaron esquecidas nos libros de historia. E hoxe queremos facer un pequeno percorrido, unha pequena viaxe por esta sección cos nomes de casi 40 mulleres que, bueno, nos gustaría pois homenaxear neste último día de agosto.
0: Un traballo impecable que fixeches, xa cho dixen outro día, xa cho veño dicindo dende o minuto un, porque é unha gran profesional. Teño o corazón encollido porque vas a marchar, pero hai aí unha ventá aberta a novos proxectos que nos terás que ir contando, porque hai aí cousas.
5: Irei contando.
0: Así que sigan a Lucía Seoane. Se perderon algún episodio, vexan que hoxe vamos a facer un recopilatorio dun traballo maravilloso, dando nome a mulleres que estaban o mellor un pouco no esquecemento. Logo está por aí outra máis. Dicimos hola e despois imos á publicidade.
6: Sí, por suposto, que tal? Boa tarde, sou Leti da Taberna e un nome a este equipo da tarde. Estarei unha oriña, bueno, se non desconxuntamos o tenderete xa o primeiro día, agardo que non. De 3 a 4 intentarei traer á sobremesa pois un espazo distendido, ameno, no que nos quezamos un poquinho da rutina diaria e das malas novas, e contamos coa participación da xente tamén, así que todas moi atentas e atentos para participar con nós.
0: Imos facer unha pausa para publicidade e verán que hoxe, que como aínda é 31 de agosto, en agosto xa estamos examinados, xa pasamos,
4: con nota, ademais.
0: Con nota, xa fixemos un curso de improvisación teatral grazas a Antía Vidal. Está Antía Vidal, ven con convidado, de excepción hoxe, pausa para publicidade, porque a pesar es de que inicia Leti da Taberna a sobremesa, hoxe Leti

0: aceptou estar en isto que en agosto demos en chamar que non estaba escrito. Así que pausa e imos adiante.
1: Isabel Pichel, a tarde.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
1: Radio Galega.
3: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.

0: Bueno, agora mesmo imos a comezar con esta parte de que isto non estaba escrito, xa está por aquí Antía e tamén un convidado, pero temos a Ánxela Diéguez, que é a nosa reporteira, e hoxe marchou cara un lugar moi singular. Hola Ánxela, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde. Pois mira, despois dunha fin de semana de relax, para a maioría, porque non para todos, pensamos... Que mellor que comenzar a semana vivindo unha experiencia inesquecible a vez que practicamos deporte. Así que nos achegamos ata Ortoño no concello coruñés de Ames, onde se atopa Equialma. Os protagonistas son os cabalos, pero a alma deste proxecto é Nerea Vázquez, a propietaria deste centro deportivo ecuestre, no que todos podemos aprender equitación, hípica, dar paseos a cabalo ou incluso realizar sesións de fotos. Así que, mentras vos seguides conectados cos ointes, nos imos conectar cos cabalos de Equialma. Despois xa vos lo conto.
0: Moi ben, pois nada, quedamos á espera, Ánxela, para ver cal é esa comunicación que podemos atopar a través da relación co cabalo e ademais co deporte, así a golpe de luz. Agora sí, xa. Antía Vidal, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, hola, boa tarde. Xa non contabades comigo,
0: E aquí volví. Aquí, sorpresa, sorpresa. Traes convidado, saudámonos xa.
2: Home, por supostísimo que sí, benvido Pedro, placer que ven conmigo hoxe.
3: Hola, que tal? Moi contento de estar aquí, moitas gracias por invitarme.
0: Sí, un gustazo que estés aquí. Oxe, si todo este mes de agosto isto non estaba escrito, Antía, o certo é que hoxe
2: menos
0: aínda.
2: Hoxe menos.
0: Porque pedímoslle a Letia Taberna que se sometera aquí cándanos o que é isto da impro teatral radiofónica,
2: muy bien.
0: Foi pois algo que xurdiu aquí, Letia Taberna.
4: A mí pareceme fantástico, apúntome a todo, son totalmente inexperta nisto, se vou máis de impro que fago e interactuar co público que me ven ver o monólogo, pero nunca xoguei a isto, eso si tedes toda a miña disposición, pero isto é todo o que queira.
2: Pois con eso, ca disposición xa é moitísimo terreno gañado.
5: Non lles deas, isto que che collo un abrazo en
2: Bueno, sabedes que traemos unha guitarra para a xente que nos está escoitando. Hai aquí o meu compañeiro Pedro Placer de Improversado, é un dos meus compañeiros da nosa compañía. Ademais diso, un docente excepcional, porque é un dos profes que aquí en Santiago de Compostela está pues, impartindo clases de impro, ademais con moito éxito, porque ten un montón de alumnos. Non sei se nos poden contar, porque ainda, claro, isto porque o digo, ademais de para facerlle publi o meu compañeiro, evidentemente, porque é un fantástico.

0: docente. Tamén porque, para que saibades que en Santiago de Compostela, recordo outra vez, hai clases de teatro de improvisación. Uh-huh. Entón, non sei se nos podes contar un poquinho.
1: Estás dicindo con mímica que sí, Pedro, sí, podes
2: sí,
1: parar.
2: Sí, no, claro. Por non interromper. Sí, no, claro. Temos un espacio que se chama Subterráneo, onde damos clase. E agora, en outubro, empezamos nova tempada. Entón, este setembro, pois, se te des gusaniños e vos apetece probar, é o momento de escribirme nas redes sociais a través de @subterránea espazo artístico. Pois, preguntades.
0: Pedro Placer García Rodeja.
2: Pedro Placer García Rodeja. Preguntades e estades convidadas a primeira clase. Así, entón, si vos apetece probar.
3: Que se pode agardar da impro teatral para alguén que nos este escoitando que, como a min, non saiba nada?
2: Pois o primeiro e máis importante, moito xogo. É unha pedagogía moi lúdica.
3: Fantástico.
2: Tanto a miña como a... Bueno, na impro en xeral e eu en concreto, facemos moitos xogos e daste conta de que aprendiches cousas cando xa xogaches o suficiente. Si o fixen ben, polo menos, que esa é a miña intención.
3: Seguro que sí.
2: Sí.
0: Sí, sí. E ademais, bueno, claro, que é un pouco que fixemos todo este mes, Leti. Para a xente que igual nos está escoitando agora de novas, que ao final esta disciplina é unha disciplina que te reconecta outra vez con xogar e con ausencia de xuízo, non? Como volver a ese estado lúdico de aprendizaxe e de expansión. Entón está moi, moi, moi divertido.
2: Sí, cando das clase a adultos nunha disciplina como esta, tens que recordarles que tamén son nenos e nenas. E é un pouco ao principal, e a principal dinámica é eso, recordar que sodes nenas e que podes seguir xogando e divertindo-vos.
0: A importancia de non perder o xogo, non? Aquí estivemos xogando moitísimo. Pedro, xa verás que esta xente ten un nivelazo despois deste mes,
1: bueno,
0: que
1: eu non
0: digo
1: bueno,
0: nada. Fixeron rimas, cantaron, contaron historias, xogaron coas palabras, xogaron con textos incluso.
2: Pois,
0: a cara de Iago.
1: E xogou o público.
0: E xogou moito o público.
1: Que siga xogando. Lembramos o noso número de WhatsApp porque hoxe tamén poden participar candanós.
0: Sí, efectivamente. O sea, sí, hoxe poden participar. Sí que é certo que, claro, hoxe é todo super mega improvisado.
4: ¡Anda!
0: Improvisado dentro de que eu teño sempre unha estrutura na cabeza, porque senón me podo volver loca. Pero sí que é certo que non sei moi ben se imos utilizar ou non as propostas, pero
1: que
0: bueno,
1: saúden, que nos
0: igualmente sí, hombre, que saúden, que tal, que hoxe sí que é o último día da impro, entón estaría guai como tamén, bueno, que o que queran compartir é benvido. Aparte, non sei, por aquí hai unhas cousas que igual repartir, non teño ni idea.
1: Bueno, é que entre a xente que participe temos sorteo de galletas mariñeiras da Veiga.
0: Dios,
1: a ver, que iso sí que continúa, que nos encantan porque son riquísimas. Tamén porque teñen algo moi especial, que é a súa
4: crocancia. Pois, se vos parece, lembramos ese número, o que nos poden enviar mensaxes de como foron as vacacións, por exemplo, ou que simplemente nos saúden, como dicía Isabel, 627-751-962.
1: A mí me agarra sempre que manden algunha chiscadela para aquí, para Leti, que está caladinho, dicindo, bueno, dixen que sí, pero ahora a ver
3: que dixen que sí a todo, pero xe o programa de transición, quero disfrutar da sección tamén de Antía e de Pedro, e non estou aquí, modo secundario, pasando desapercibida.
4: A antorcha olímpica vai xe pasar.
0: Non, a antorcha olímpica, a que sigue
3: sí, claro,
0: do humor. Nada, non hai
3: problema. Levámola entre as dúas sin ningún problema.
0: Como ten que ser, sempre en conxunto, en compañía. Nada, pues falando de compañía, pues tamén quero aproveitar, non? Porque xa que estamos aquí con Pedro Placer García Rodeja, recordo o nome por se alguén está interesado nas súas clases, tamén recordar que está na compañía Improversados e na compañía do colectivo de Flow, falar un pouco dos próximos movementos, porque temos movementos.
2: Sí.
0: Bastantes.
2: Sí, sí, temos uns cantos. Bueno, primeiro, si non me equivoco, corríxeme, en Sevilla temos o festival Olé, Impro Olé.
0: O festival de Sevilla, de Impro.
3: Nunca diría
0: Sevilla.
3: Que de Sevilla o festival Olé, nunca. Eu pensaba que era en Asturias ou por aí adiante.
2: Sí.
0: En Asturias seguro que tamén hai un festival. Imos a Sevilla, sí, ao festival de improvisación da Alá.
2: Con o Épica Vulgaris, que é un dos espectáculos dos formatos que movemos. E despois temos no Imperdible de Santiago de Compostela, que estará durante outubro, moita impro de todas partes.
0: Sí, dúas semanas de teatro de improvisación con un montón de estilos, con un montón de compañías distintas.
2: Sí. Estamos con, a propósito de William, que foi o proxecto que fixemos o ano pasado, fagocitando, como digo eu, parasitando a escenografía e o espacio do Hamlet, do salón do CDG, do Centro Dramático Galego. Sí,
0: efectivamente.
2: E ali estaremos, se tedes curiosidade por ver outros tipos de impros, pois...
0: Tamén estará o colectivo do Flow en Milladoiro.
2: Ajá,
0: 11
2: sí.
0: Dentro do mesmo marco, e logo en outubro empeza toda a temporada de teatro de improvisación. A mí...

0: queridísimas ointes, ides ter improvisación por toda Galicia todo o tempo, todas as semanas. O sea, que non podedes escapar deste, desta familia que eu vos presentei este mes. Nada, eu diría como de xogar.
1: A mí pareceme que é un momento así de xogar, porque como estamos así que ven que veñen novas persoas, que se incorporan, pero ai, que tamén alguén que marcha e tal, entón eu creo que necesitamos así un xogo que nos saque desta transición extraña de emocións.
0: Bueno, ao final todo é alegría, inda que uns marchen, outros quedan. Non había unha frase destas que saliu así parecida estes días, non?
2: Os
0: que
2: sí, refrán.
0: Sí. Un refrán que era uns virán que ven nos farán, o algo así, pois pues mira, nos marchamos, descansamos un poquinho porque hai que ocuparse de outras cousas, pero chega outra xente maravillosa como Leti e como outros compañeiros, pois pues, facendo que isto sega
1: medrando.
0: Sendo unha festa, medrando.
3: Sí. Sí. Bueno, vai haber diferencia, porque a min das má guitarra que ten agora Pedro na man, e como moito doulle a volta, como a manzanita, unha non sei que
0: engañar. Sí,
3: claro, tamén che digo, Pedro, guitarra, ter mala ben, agora teño moita gana de ver como a tocas. E a ver se pode aportar.
0: Así
3: que...
0: espectacularmente ben. Bueno, pois pues, entón empezamos a quecer. Claro, non pasa nada, porque non estiveras aquí todo este mes. O que imos facer é moi, moi sinxelo.
3: Simplemente... Estime de corazón, escoitei vos algo.
0: Ah, pois pues, entón, xa está.
3: Non, a partir allí, como se nunca nada fixera.
0: Vale, entón, neste momento, o sea, o que imos facer vai ser conectarnos entre nós un pouco, ubicarnos no espacio, decir, vale, estamos aquí no programa, imos xogar. Hoxe imos facer musical, que é unha cousa que a Lucía encanta.
4: Encántame. Sí. E dáseme moi ben, ademais.
0: Eso sí que é verdad. Te lo tengo que decir.
4: A verdade é que, bueno, estamos traballando...
0: Sí, sí, que se te dá moi ben.
2: Con clases arduamente.
4: Sí.
0: non, entón, non vos preocupedes, que hoxe imos cantar, imos pasalo ben, pero imos facer un pequeno aquecemento moi fácil, que aquí xo fixemos 27.000 veces, pero como ti estás de novas, pois probamos este xogo. E nada, o único que
3: vai ser igual. Grazas, agradezo, pola xe non xa é facelo 27.000 unha por min, de verdade.
0: Como... Nada, é un xogo de asociacións de palabras, vale, simplemente, como eu digo unha cousa, outro día outra cousa relacionada. Por exemplo, como eu digo mesa, pois como ti dis mesa, eu digo folio. Vale, é un pouco como esas asociacións.
3: Eu podo dicir eucalipto, que ven perfecto tamén.
0: O que ti queiras, as asociacións son libres. Entón, se de repente ti dis eucalipto ou dis color vermello forforito, pois é a tua asociación.
3: Vale,
0: perfecto. Entón, empezamos por este lado.
3: Vale.
0: Eu digo porque ti dis tiqui, e imos dar varias voltas e despois veremos se non damos a volta do revés, vale?
3: Vale.
0: Entón, imos aló. Eu digo tarde.
2: Pois se ti dis tarde, eu digo atardecer.
1: Bueno. Eu digo cedo. Se ti dis atardecer, eu digo cedo.
0: Eso, recordamos anterior.
4: Se ti dis cedo, eu digo madrugar.
5: Se ti dis madrugar, eu digo trasnoitar.
0: Muy ben.
3: Se ti dis trasnoitar, eu digo festexar.
0: Muy ben. Se ti dis festexar, eu digo campo da festa.
2: Se ti dis campo da festa, eu digo verbena.
1: Se ti dis verbena, eu digo orquestra.
4: Se ti dis orquestra, eu digo bailar.
5: Se ti dis bailar, eu digo Lucía.
3: Se ti dis Lucía, eu digo decembro.
0: Se ti dis decembro, eu digo agasallo.
2: Se ti dis agasallo, eu digo aniversario.
1: Se ti dis aniversario, eu digo torta.
4: Se ti dis torta, eu digo sobremesa.
5: Se ti dis sobremesa, eu digo riquiño.
3: Se ti dis riquiño, eu digo morriña.
0: Se ti dis morriña, eu digo Galicia.
2: Se ti dis Galicia, eu digo RTVG.
1: Se ti dis RTVG, eu digo Sanxenxo.
4: Sanxenxo, eu digo Fodechincho.
0: Moi ben.
5: Se ti dis Fodechincho, eu digo... Podese utilizar dúas palabras? Dobre fila.
0: Dobre fila, me gusta. La verdad.
3: Eu se ti dis dobre fila vindo de Fodechincho, digo peirao.
0: Peirao, e como ti dis peirao, eu digo flotar. Como eu digo flotar, o sea, eu dixen flotar porque ti dixeches peirao. E agora damos la vuelta.
3: Vale.
0: Por que dixeches peirao?
3: Eu dixen peirao porque ti dixe, porque el dixo Fodechincho. No, dobre fila.
0: Dobre fila.
5: Eu dixen dobre fila porque Lucía dixo Fodechincho.
4: Eu dixen Fodechincho porque Isabel dixo Sanxenxo.
1: Eu dixen Sanxenxo porque ti dixeches RTVG.
2: E eu dixen RTVG porque ti dixeches Galicia.
0: Eu dixen Galicia porque ti dixeches Morriña.
3: Eu dixen morriña porque Iago dixo riquiño.
5: Eu dixen riquiño porque Lucía dixo sobremesa.
4: Eu dixen sobremesa porque Isabel dixo torta.
1: Eu dixen torta porque ti dixe

0: Es aniversario.
1: Eu dixen aniversario porque ti dixeches celebrade, agasallo.
2: Eu dixen agasallo porque ti dixeches decembro.
3: Eu dixen decembro porque Iago dixo Lucía.
4: Eu dixen Lucía porque Lucía dixo bailar.
5: Eu dixen bailar porque Isabel dixo orquestra.
0: Eu dixen orquestra porque Pedro dixo verbena.
1: Eu dixen verbena porque ti dixeches campo da festa.
2: É verdad. Eu dixen campo da festa porque ti dixeches
4: atrapada na súa propia trampa.
3: Tom, tom, tom. O peor é que eu non lembro o que dixen. No. Festa?
2: Non.
4: Eu dixe
2: Eu
4: dixe de trasnoitar. Ela dixo
2: festexar. Campo da festa.
4: Veña, Leti, puxemos xo na man. Ti dixeches.
3: Eu dixen festexar porque ti dixeches trasnoitar. Iago dixo trasnoitar.
4: Eu dixen trasnoitar porque Lucía dixo amén. Madrugar.
5: Sí. Eu dixen madrugar porque Isabel dixo cedo.
0: Eu dixen cedo porque Pedro dixo atardecer.
1: Exacto, eu dixen atardecer porque Antía dixo tarde.
2: Eu dixen tarde.
0: Ben.
2: Aí está moi ben, fallei eu. Dixen tarde, estamos xa conectadas. Entón, empezamos a xogar, Pedro, sí. Sí. Imos facer un xogo musical no que ides participar. Entón, como o gran mestre de te improvisación musical é este señor que teño ao meu lado, pois vai guiar este xogo que se chama psicólogo. Non sei se lle queres dar unhas pautiñas antes para que proben.
1: Sí, non sei se psicólogo, oráculo. Bueno, eu teño unha particularidade e é que cando collo a guitarra e me poño a cantar, sei todas as cousas. Sí, paso a saberlo absolutamente todo.
3: Lelamente. Entón,
1: sí, tamén, todo, tamén, todo. Un pouco todo. Entón, si vos tedes algunha dúbida sobre calquera cousa, algún problema, algunha dolencia física, psicolóxica ou que sexa, pois podedes aproveitar este momento para preguntarme e eu tratarei de solventala pois a través dunha pequena canción. Que pasa? Que eu só son capaz de conectar con esa con ese don milagreiro si vos cantades tamén. Entón, esa pregunta, esa dolencia, ese conflicto, teredes que preguntalo en forma de canción.
2: Igual o que podemos facer tamén, porque estou vendo o tempo, igual podemos, se alguén quere do noso público mandar unha doenza, preocupación psicolóxica e física, nos tamén ya resolvemos. Entón, se a queren mandar, digo, polo...
0: Oxisanan todos.
2: Polo
4: WhatsApp, polo 627-75.
2: Polo Instagram, me vai a decir.
4: 962, aí podedes remitirnos a vosa doenza.
2: Eso é.
0: Eu teño unha doenza. Que
2: tens unha doenza?
0: Unha preocupación, porque Lucía ten aí un proxecto que eu quixera saber se lle vai a sair ou non.
1: Que pase que así falado non...
0: Así falado non...
2: Claro, tens que cantar, Isabel. Home, claro, xa fixeches.
1: Si non, non conecto. Entón, se queres o que podo facer é darche paso.

0: o sollozo o seu portento.
1: ¡Ole!
0: Cal pode ser a próxima pregunta disparada dende WhatsApp ou dende outra persoa que este aquí.

0: Madre mía. Muy bien. Tantas cosas resolvíches. Imos con una velocidad. ¿Hay por ahí alguna consulta?
1: Claro, sí.
2: Pues consultas de momento no, pero tenemos mensajes de abondo. Si os parecimos empezar a escoitar.
0: Claro.
2: Como no podía faltar, tenemos un audio de Aldán. Imos darle o play. Imos escoitar.
3: Hola.
4: Yo tengo vos una doenza. Acabo verán. E doy mi cabeza.
0: Aldán tenía que estar aquí también.
1: Por supuesto.
2: Temos máis mensaxes, como por exemplo a de Chelo de Foz, que nos di: boas a todos, benvida a nova compañeira, aquí seguimos traballando sen vacacións, coma boa autónoma. Isto é unha mensaxe que nos envía Chelo de Foz, que por certo tamén aproveita para felicitar a todos os Ramóns.
0: Ah, pues porque hoxe o San Ramón.
5: E Moncho Lemos tamén o temos de santo,
0: sí,
5: compañeiro da radio.
0: Felicidades a todos os Ramóns e Monchos.
2: Por aquí Carmen dinos: temos dúas dous L's. Marcha unha Lucía e chega outro L, Leti. Dúas lendas que levan e traen Ledicia. Mira, sorte as dúas.
0: Que linda, Carmen.
6: Paso a antorcha olímpica.
5: Gracias. Non vou poder con tanta antorcha, isto vai parecer que vai ver máis fume aquí que non bota fumeiro da catedral.
0: Que vai.
2: Outra mensaxe máis que nos envía Conchita di o seguinte: boas tardes, por San Ramón as anduriñas comezan a migrar e anuncian que o outono está a chegar.
0: Ben, me encanta el otoño. Como dato.
5: Eu pensei que era pola rima paixoante, que acababan de facer, e dixo: me encanta o outono.
0: Tamén a rima paixoante increíble, pero é que estou emocionada con que comece o outono. Son spooky season.
2: E temos, Alda mandounos dous audios, imos escoitar o que nos enviaba antes.
7: Ai, familia, como vos vou botar de menos a parte de improvisadas. Xa non sei nin falar.
2: Pausa dramática.
7: Como vos falei o viernes aí, enchedesme moitísimo esta hora. Fixechedesme moita compaña neste mes de agosto. Non teño palabras para describirvos o agradecemento que vos teño por este entretenimento. Todo está nervioso. Non vos sei falar. Vou vos botar bastante de menos, Santía. Espero que teñas un espazo próximo na radio.
0: Tú di que sí,
7: porque,
0: claro,
7: xa che digo, eras un entretenimento diario, unha maneira de ter a mente ocupada, pensar, darche titulares, animais, o que pediras. Era unha auténtica pasada. Vou botar tamén moito de menos o espazo de Lucía de... con nome de muller. Creo es que tamén puedo. Era moi interesante que seguira expandindo ese tema en cultura. Alarguéme demasiado, estou bastante emocionado, pero bueno, aquí a Dan de Ames, que se me olvidou de decirlo. Ala, boa tarde, familia.
0: Qué momento es
2: aquí todos escuchando y transitando estas emociones.
0: Es maravilloso, estas cosas. Jo, Alda, muchísimas gracias.
2: Sí, pero
0: qué maravilla.
2: Otro día, cuando veo aquí en persona, después tuvimos ocasión de hablar un poquillo con él, fuera de micros, ese que nos decía que, al final, hacemos de mucha compañía en esas primeras horas de trabajo a tarde. Pues eso, en vez de poner a mayor música, pues
0: sí, o estar con móvil, pues acompañamos ese descansiño que tengo. Bueno, es que está súper bien. Jo, muchísimas gracias, Alda. Me con esto, yo... Es que ya estoy contenta.
2: ¿Qué más? No quiero cobrar. ¿Vamos a dar
5: el sueldo? Eso tampoco. Vamos a dar el 31 de agosto al Concello de Ames para que al dame le falte una estrada, nunca un poco de cemento de antaporta.
0: Ay, soy muy feliz trabajando. Lo que más quiero, trabajar. Que no me falte trabajo, pero también me gusta pagar las facturas y comer, la verdad. Cositas, ¿sabes? Quiero decir.
8: Pero... A ver, que o gallá, si se xa, que se cumpla ese sueño que di al dame.
0: O gallá. Que estemos, o sea, xa es un tazo increíble que estou moi agradecida de poder ter a oportunidade de estar aquí durante un mes enteiro facendo todos os días impro e de achegar a xente que nos está oíndo que igual non coñecían a disciplina e
8: que descubran este universo novo.
0: E que non o deixen, por favor, non o deixedes, buscade no vosso lugar onde esteades vindo a clases, shows. Nos estamos recorrendo toda Galicia como as trups antigas de teatro. e que de verdade hai moitísimas bondades da arte en xeral, e o necesaria que a arte, tanto a nivel emocional como a nivel social e cultural. O sea que, por favor, arte sempre. É así.
1: Outro xogo.
8: Me para mí é como unha mediciña.
0: A ver, quen teña un problema?
2: Verdade que tamén nos faltaba unha persoa que estivo presente todo o verán.
0: Favor.
2: Acaba de chegarnos un audio de Charo de Maceda.
0: Charo.
2: E seguidimos reproducilo a ver que nos conta, porque foi tamén das fies que estivo aquí no mes de agosto.
3: Hola, boas tardes. Canto me alegro cos que estades a hora de tarde. Tamén un saúdo grande para Leti da Taberna, porque me encanta moito como humorista.
0: Grazas,
3: Charo. Saúdos, Leti, Isabel Pichel, a todos da tarde, escoito vos de sempre. Son Charo.
0: Ai, gracias.
2: Teño que dicir que é a primeira vez que Charo non nos manda un audio rimando. Que
0: é verdad,
2: nos
0: rima claro, que isto Pedro non o sabe, pero aquí os nosos ointes mandaban, foi Vir Vítor facer rimas con eles, oito sílabos, e de repente eran todo audio rimando. O sea, a xente está implicadísima. Estou contentísima.
8: Sí.
0: Rimando moitísimo.
8: Xémonos traballar, Leti,
5: a audiencia. Xa veixo, aparte que ademais de que o que decía Antía, de que arte fai moita falta abrir a mente, divertirse, ter un momento de evasión, e creo que tamén o que aporta a impro, polo que estou vendo, además de moita diversión, é que activemos moito a cabeza, que vivimos nun mundo bastante anestesiado, está ben traballar a mente, que ao fin e ao cabo é un músculo, hai que traballalo, sí. Creo que é unha labor moi boa en todos os aspectos. Bueno. Creo que Charo non rima porque nos foi collendo así en distintas franxas horarias, eu compartira con ela na bolestra cando estaba na franxa da mañá e asidua, entón creo que se desorientou hoi un momento, pero seguro que quedou hoi moito pouso de rima para...
0: Las mejores
5: para...
0: rimas deste mes as de Charo.
8: Estou vendo que Leti está entregadísima a impro.
9: Totalmente.
8: Así
9: sí.
8: Que, non sei, eu tiraría aí un poquinho máis.
5: No, aquí estou levando as culpas, pero están deseando que Isabel está brincando na silla, na cadeira. Eu creo que todas temos gana de seguir improvisando.
0: Aquí faltou unha persoa por decir os nosos problemas, que é a nosa queridísima Lucía, se te apetece dicir os nosos. Mira, vou che dar un truco.
6: Veña.
0: Que eu uso
6: que cantar,
0: as veces
6: cando
0: non son cantar.
2: Para redimirte do teu
0: uso. O truco como Theater Kid, que son persoa que as veces, pues, hija, la rima non le sale porque unha non está inspirada sempre, é o seguinte. Cando non saibas rimar ou de repente te poñas nervioso, ti pensa que nos musicales hai un momento no que empezan a falar. Mm-hmm. Entón de repente están, let it go, porque non sabías que non sei que... E tiras.
6: E tiramos.
0: Entón, intenta.
9: Eu aquí quero intervir un segundiño, porque é unha cousa que para min é fundamental, e é decatarse de que a improvisación musical non require da rima.
0: No.
9: É dicir, ás veces sí, pero outras veces non.
6: Ese é o problema.
9: E cando te quitas a presión de rimar, é cando aprendes a disfrutar, e normalmente cando aparecen as rimas.
0: Sí, porque de feito...
9: Porque é o que dice a tía, cando nos musicales a xente fala cantando, non claro. Está rimando, non está buscando facer unha estrofa, un punchline, como se fai nos versos.
0: Claro, e non que... se rima, o sea que é simplemente como cantar o que se te vai vindo á cabeza.
6: Uh-huh. Sí, veño.
2: Pensa nos dous meses
6: teño que
2: e deixa te levar.
6: A ese

0: fina, que teño, coa impro musical.
1: Efectivamente, que outro día pasáchelo.
0: Sí, pasei no...
2: A ver, tamén motivo. Ben, por pero... unha vez que lle sae mal un dos xogos.
0: É verdade, é verdade.
2: Non pasa nada.
3: É verdade.
1: Alumna máis pulcro.
0: Máis aplicada. Ademais, teño dominadísimo, pero a impro musical é a miña asignatura pendente e hai que xestionar isto.
1: Eu que aprendí é que aquí hai se que equivocar, entón sí. Eu con iso tiro para adiante.
3: E tamén hai outra cosa moi guai que tamén di un grande da impro musical que estivo aquí, Ángel Cantizani, que é que hai que flipárselo. Todo o tempo. O mellor que podes facer é flipártelo. A tope. Entón, empezas a ver a música, tú te lo flipas e tiras.
4: Eso é o máis importante.
3: Veña. Eso está, hai que fliparse.
0: Veña, imos alo.

0: aquí na Radio Galega. E que rematando esta tempada de verán comeza setembro, entón xa non poderei ver a todas estas persoas maravillosas todos os días da semana. Chegará setembro e comenzará a tempada de falar soa na miña casa facendo rimas e versos octosílabos.
1: Xa está.
2: Ya.

0: Uau, quedamos pa canyes.
1: Puedo marchar tranquila.
2: Bravo, bravo, bravísimo.
3: Bueno, todas estas canciones, perdón, serán incluidas en un CD que pronto saldrá a venda, recopilatorio de la tarde de verán con Isabel Pichel, coa batuta, dirigiendo esta orquesta.
0: Me encantaría que de verdad se fixera un recopilatorio de estas canciones que saíron a lo largo de este mes.
2: Porque fueron saliendo, la verdad que aquí descubrimos incluso habilidades que no sabíamos que teníamos, que ahora ya sí, ya sabemos sumar, sabemos contar hasta 10. Amigo de contar hasta 10, encantoume. Pareceme o xogo máis sinxelo, exportable, de contar hasta 10. Que pode facer supor un antes e un despois nunha reunión calquera de un grupo de persoas.
0: Imagínate, unha reunión de CEOs dunha empresa espectacularmente como potente, Inditex, e de repente un, dos, tres, encantaríame. Sí, igual todos se uniríamos.
2: Cinco, espérate, temos que volver a empezar, que nos puxemos aquí todos a vez. Antía Vidal, cales son os teus plans de setembro?
0: Pois os meus plans de setembro.
3: Escoitar a tarde.
0: Descansar
2: algo.
0: Estar super... Descansar. Esto sí que vou intentar facer, porque este verán, pois, unha sorte poder estar traballando todo o tempo, pero sí que o meu corpiño está pedindo descanso, pero sí que é certo que pois agora vou a un festival tamén a xuntarme de impro en Mallorca, a xuntarme pois, con Diego Ingol, que estivo aquí, e a xuntarme con máis improvisadores a facer a improvisación, e despois temos o Festival de Sevilla, pero sí que entre medias pues, estaremos ensaiando así un poquinho, preparando toda a tempada e xuntándonos pues, a argallar xa novas cousas, porque aquí onde nos oídes, os improversados non poden parar quietos, e da igual se temos 7 espectáculos que ainda podemos facer un oitavo, o sea que nestas estamos, pero bueno, sí, a ver si descanso voy a la playa
2: temos que facer unha pausa para publicidade da xente que está enviando mensaxes. Vai a sair a persoa gañadora dun lote de galletas mareñeiras da Veiga. Estades atentos, que son maravillosas pola súa
4: crocancia.
2: Podemos repartilas logo desa pausa publicitaria. Tamén quixera que, si é que así o desexades, aporten algunha idea pro que poida ser o número de peche. Que vos gustaría que aportara o público a través de WhatsApp?
5: Sí, eu teño unha suxerencia.
0: A tope.
5: Que cousas vos gustan de Isabel Pichel?
2: Igual non che contestan.
5: Ajá, pois esa é a miña pregunta.
2: Mira, que tamén poden dicir de Leti da Taberna ou de Iago ou de Lucía.
5: É que neste caso temos unha pequena sorpresa.

0: Y é para
1: Isabel Pichel. Sí, que cousas vos gustan de Isabel Pichel.
2: Poden mentir.
0: Tamén se quere desengadir algo de Iago de Lucía, porque estiven ocurrando aquí moito todo este mes, pues tamén. Nos incluimos todos, que paso traballamos en improvisación.
3: Que aquí a cousa é de imaginación. De 30 de agosto, que ainda non fixo isto máis que empezar. Facemos unha pausa para a publicidade. Di Manolo Palmeiro que sí, volvemos de contado.
4: A tarde, con Isabel Pichel.
5: Unha auga, con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Ola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora Galega.
4: A tarde, Isabel Pichel.

0: pues nada, por aquí seguimos improvisando. Oye, Leti de Taberna, ¿qué te está pareciendo esta cosa, esta fantasía de estar aquí haciendo un crossover, una mistura de estilos?
1: Parece fantástico. Eu que creo que he atendido a todo, veixo aquí xente xa moi experta, para min é todo novo, moito estímulo, non sei a que atender, pero de entrada moi divertido, moi dinámico, que me dá mágoa chegar tan tarde este asunto.
2: Sí. Non pasa nada.
1: Pero sí, a ver a ocasión, se eu sento moi simplemente sentarme aí e disfrutar.
0: Sí, no, aquí imos sementando, porque se nos ocurriría o día 31, podía se nos ter ocurrido o día 1, pero a cabeza non funcionou ben hasta o día 31, pois foi así, pero bueno, andámolo camiño.
3: A ver, que temos por aquí algún mensaxe máis, se vos parece, imos dando saída. Primeiramente temos unha de Mari, que nos di boa tarde, sorte antía nos teus novos proxectos, foi un descubrimento o da improvisación, sobre todo o eu dixen.
2: Claro, se ti dis, eu dixen.
3: É que foron tantos xogos que xa...
2: É que foron metacosas.
3: Dinos, Mari, que é moi bo para estimular a memoria. E tamén sí. Di que ben vida a Leti, que lle encantas, que é natural e moi inxeniosa. Parabéns tamén a Isabel por quedar ao fronte do programa e os colaboradores por continuar. Sorte na nova tempada a todos vos. Temos tamén... dinos Olga de Lugo, escoito vos sempre, gustadesme todos, pero a voz de Isabel, ese timbre e ese sorriso, encántame.
2: Wow. Bicos.
1: É moi intensa, incluso seductora.
2: Riso.
1: Sí, sí.
0: Bueno, lembremos que a xente podía votar manda a imaginación, a fantasía.
2: Déxate querer, Isabel Pichel, por Dios, Jesús.
4: Todo ten un motivo.
3: E outra mensaxe que nos envían por aquí, dinos, hola, boa tarde, dende Guitiriz, as miñas vacacións veñen agora en setembro. Alégrome de escoitar a todos, pero estou encantada de que poidamos escoitar a Leti. Saúdos para todos de Soto.
1: Pues moitas grazas. Que se eu de Guitiriz non terá nada que ver, verdad, Soto?
0: No, pues saúdos a todos.
3: Cantos Sotos hai en Guitiriz?
1: Non sei, non o coñezo, non, de verdad que non.
0: Mais?
3: De momento non, pero pode ir chegando máis.
2: Ah, vale, bueno, pues... sí. Vale, entón, como...
0: A ver, espérate, aí por aí, eu estou vendo que claro, ahora puxéronos aí nunha pantalla cousas que van chegando. Con iso é suficiente? Ou queres máis?
4: Sí, pero... O sea, sí, que sigan mandando cousas, pero a maiores tamén me gustaría preguntarte de alguna cousiña. Si nos podes...
0: Estame mirando desguello,
4: facilitar.
0: Pedro.
4: Desguello y de forma directa, absolutamente.
0: Absolutamente. Va, esto forma parte de improvisación de esta hora del 31 de agosto.
4: Sí. ¿Cale o teu prato favorito, Isabel? Prato de comida.
0: Hombre, a filloa.
4: Unha filloa, bueno, unha boa filloa, claro. E un prato que nunca comerías por gusto, que dirías, buah, esto si podo evitalo...
0: Caracois.
4: Caracois, vale.
2: Caracois, non, outro, perdón.
0: Filloas.
4: Un destino, un destino soñado, un lugar
0: Que esté mirando mar.

0: con horizonte.
1: Ok, un horizonte o mar. Destino o horizonte.
2: El horizonte.
1: ¿Y qué máis?
0: Algo que non...
2: Isto non está

0: nivel, pois eu agardaba igual un pouco máis, pero dende logo o que precisa Charly Patiño son minutos e confianza, tanto do adestrador como de si mesmo. Estou convencido que na segunda liga alemaña pois vai na ter un xogador que non deu o rendemento desexado aquí, que chegou con moita expectativa casi xa por un tema nostálxico, emotivo, que por un tema futbolístico. Deixou algún detalle, pero está claro que está na lista de xogadores que non dá o nivel para a primeira división, co cal é moi novo, vaise foguear nunha división seguro moi competitiva, vai ter moitos minutos, e será o camiño que deben percorrer aínda algúns xogadores que están na plantilla, como é o caso de Dani Barcia, supoño, se non sorprende o final coa manténdose no equipo.
1: Non sei, Óscar.
0: En fin, desexo toda a sorte do mundo porque a min a historia pois tocoume e eu creo que nun futuro, non sei se no Depor, pero que volverá ao élite do fútbol seguro.
2: Bueno, dende logo era necesario, non? Que saíra Charly Patiño, que bueno, tiña moi boa pinta, pero que non tivo os minutos necesarios nin en segunda, moito menos ia ter en primeira. Unha pregunta para Óscar, sei que en Vigo andades aí un pouco preocupados con tantos bombazos do Depor este verán, non? Entra Aubameyang, logo chegou Angeliño, Adama Traoré, non sei se é verdade que dentro do Depor, polo que se di, xa non ten pinta de que vai haber máis, pero non sei se en Vigo hai certa preocupación de que incluso pode haber un último bombazo. Falouse de Lucas Vázquez a semana pasada.
3: Sí, a ver, bombazos, a Aubameyang sí que o é, xa o dixen. Angeliño e Adama en 2026, penso que non, bueno, de feito.
2: Angeliño non está mal,
3: Angeliño de momento, bueno, pois xa vimos que non está para xogar.
2: Está collendo a forma.
3: E Adama, a ver como chega, porque tamén os últimos anos foron complicados para él. Bueno, veremos a ver, pero penso que non son xogadores diferenciais, ni moito menos. Gústame, por exemplo, moito máis a Matucci, ese xoí que é un centrocampista que gústame bastante. Non hai ningún tipo de preocupación. Bastante ten o Celta co seus problemas de entradas e saídas. É certo que sorprendeu moito o gasto que fixeron en fichaxes por ser un recén ascendido despois de 8 anos entre segunda, primeira ref. Pero bueno, así é o fútbol, así é a economía que teñen algúns clubes, entonces, cumpren o fair play que establece a Liga. Sorprendeu as fichaxes, algunhas sorprenderon para mal, refírome que pagar 9 millóns de euros por Leo Román, pois sorprendeu, non creo que eso en Vigo, senón entre moitos xareiros de diferentes equipos polo elevado prezo. Al final é un bo porteiro, pero é un porteiro nivel como pode ser Radu, por exemplo. No mellor dos casos, Radu chegou de balde hai un ano, pero bueno, cada un cos cartos que ten fai o que queire. Les imagino que no de por pensan que acertaron plenamente coas súas fichajes, coas apostas do talento xove que trouxeron. Bueno, a ver como sae, pero penso que, volvendo ao Dianteira, por exemplo, se no de por cae a Aubameyang, non quere ninguén, pero se cae lesionado 2-3 meses, por exemplo, ese equipo pode sufrirlo moitísimo e quedar aí entre algodóns a Dianteira.
2: Nada, Iago, que hai certo medo en vídeo.
1: No, medo a Óscar sí. Non lle noto ningún, eu tampouco sí. Teño.
0: A ver,
2: bueno.
0: No. Se cae Óscar, se cae Aubameyang, imos a por Julián Álvarez.
2: Agora falamos máis, Alberto, Óscar. Como sigue o partido Celta Fortuna, Iago?
1: Pois está sufrindo bastante o equipo de Freddy, agora están botando a repetición de un posible penal.
4: Radio Galega.
5: Este xoves hai Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 8 da tarde desde a Noeta, a Liga de Primeira, Real Sociedad Celta. Este xoves vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
7: Crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información, mellor a Galega.

0: Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.

0: Como decía, nada, un pequeño problema técnico que hubo ahí con tema de publi. Fuimos vender algo rápido, pero si estamos aquí de vuelta, no vos asustéis, no vos alarmedes. Estamos hablando de ese Celta Fortuna Castellón que se está disputando en Balaídos. Están cayendo desde Freddy 0-2, no minuto 72 de partido. Está sufriendo bastante o Celta Fortuna, con un Castellón muy activo en ataque. Nada, veremos, puede ser la primera derrota de Fortuna no inicia esta temporada en segunda división. Veremos cómo remata el encuentro, pero de momento resultado que se semella bastante o de onte en Balaídos, de un partido con, bueno, pues con ese mal sabor de boca, con esos dos goles en menos de nada de 6 minutos que cayeron como un diluvio por encima do Celta. Non sei, Óscar, cales crees que foron algunhas claves desa primeira mala parte da que falaba Claudio Giraldez en rolda de prensa tras o encontro?
1: Penso que unha clave moi importante foi a ocasión que non aproveitou Swedberg, que estaba diante do porteiro, creo que era o minuto 8, minuto 10, moi clara, era moi, non digo sinxelo marcar gol, pero bueno, facelo mellor do que fixo seguro. Logo, 10 minutos despois, pasar de un teórico 1-0 a ir 0-2, o Atlético xogou moi, moi doado polo centro, entre os mediocentros, Ancete, un pouco Robert Navarro, todo por dentro, por sen utilizar as bandas, xogaron a placer, os mediocentros do Celta e os centrais non vían a pelota, non eran capaz de parar o Atlético, dous erros en saída de balón de Carreira e Febas, e partido case resolto, inda que o Atlético tivo moitas máis ocasións na primeira metade, o Celta non era capaz de sair do seu campo. A segunda metade sí que cambiou moito cos trocos que fixo Claudio, pero xa era un partido moi, estaba moi costa arriba e iba a ser moi complicado. Tivo alguna chegada, alguna ocasión, un remate de Starfelt de cabeza para meterse no partido, non puido ser, e logo, bueno, pois o Atlético con vantaxe, pois tamén tivo as súas a contra.
0: Dende ese minuto 15-20 da primeira metade, viñéronme un pouco de frases de o mellor partido do ano pasado en Stuttgart, non, que un Celta se ve bastante superado, cunha presión moi asfixiante arriba sobre a defensa nesa saída de balón. Falaba Claudio que son unha das peores metades dende que chegou o banco do Celta. Non sei se o mellor seguir arriesgando con esa saída de balón foi un dos problemas deses fallos tanto de Carreira como de Febas que falabas agora.
1: Sí, porque además fueron en conducción, ni siquiera fueron malos pases, fueron en conducción, queriendo salir con la pelota xogada, e igual no tocaba eso. Y hay veces que lo que toca dar un pelotazo, que corra, pues en este caso, Jude Law, que era lo que estaba, o Hugo, colocarse bien, no dar ya pelota a un rival tan preto de tu área. A mí recordoume moito, porque é certo, do Stuttgart, a inferioridade do Celta, que naquelas, eu penso tamén que foi polo tema físico, a mí recordoume moito o partido contra o Bolonia, tamén en Balaídos, que aparte de que o Bolonia era un bo equipo físicamente, pero por fútbol, tocando, xogando con paredes, moi rápido, o Celta non vía a pelota, recordoume moito ese encontro. Xa te digo, foi media hora moi, moi, moi mala, case o mellor ao descanso era o resultado, porque o Atlético tivo dúas ou tres moi claras a maiores dos goles. Un mal partido do que aprender, sobre todo en defensa. Eu, polo que dixo Claudio, creo que non se vai repetir eses erros, ese nivel defensivo, sobre todo.
0: Falábamos desa primeira media hora, tras ela chegou o tempo de lecer en Balaídos e vimos unha cousa bastante anormal tanto en Claudio como outros adestradores da primeira. Ata 4 trocos fixo no tempo de lecer Claudio Giraldez. Escoitamos as declaracións do adestrador porriñés.

0: con los 4 trocos que fixo no tempo de lecer.
1: Sí, sí. Hice 4 porque tenemos 5 cambios y me parecía mucho hacer 5. El 0-2 en casa, con la sensación que tuvimos desde el 0-1 en adelante, que creo que es un desastre y tenemos que cambiar muchas cosas para poder competir, como creo que lo hemos hecho la primera media hora, la segunda parte. Y bajo mi punto de vista, cuando no defiendes de manera organizada ni intensa contra un equipo del nivel del Athletic Club, lo normal es que te metan 5 y ha estado cerca por momentos hoy.
2: ¿Cómo se chama central este nuevo que te des ahí?
0: Falle.
2: ¿Falle?
0: Falle. No fagan los xogos de...
2: Escoitei algo de fail. Sí.
0: Íache preguntar por él ahora, Óscar. Os sustitutos nese tempo de lecer foron... Saíron Hugo González, Falle, Javi Rodríguez e Ilais. Entraron Aspas, Miquel Román, Rueda e Joel Lago. Pero non se quedou aí, sino que no minuto 11 da segunda metade agotou todos os trocos que tiña Claudio. Saíu Williot, entrou Hugo... Non sei como viche ti estas sustitucións tan tempraneiras, Óscar.
3: Bueno, penso que se faz 4 trocos ao descanso, o quinto, 5 ou 6 minutos despois, o primeiro que faz é recoñecer que ti mesmo cometiches erros na aliñación, obvio, senón non faz tanto, ainda que logo non o digas públicamente, é unha forma de recoñecelo. Lógico que fixera cambios, acaba de xogar hai 3 días, esta semana volve a ter 2 partidos, bueno, un o luns que ven, pero volven ser 2 partidos seguidos, logo chega a Europa League. Claudio sempre fai moitas rotacións cando hai partidos entre semana. Falle avisou que na previa que estaba nun proceso de adaptación por temas tácticos, de idade, do idioma tamén, que bueno, non nin fala inglés. Entón, pois está nese proceso. O Athletic, encima, pasou por riba de todo o Celta, non só de Falle. El sufriu nas súas propias carnes. Non foi o peor, non xogou ben, eso é evidente. Tampouco xogou ben Javi, tampouco xogou en xeral ben os dous centrocampistas. Cambiou o Elais, pero podía haber cambiado a ambos ao descanso. E, bueno... un partido para aprender, tamén para Falle, seguro que terá novas oportunidades pronto.
0: Exacto, non fai pases horizontales entre centrales como Alevins, como Ede e Villares. En Riazor.
2: 5 puntos.
0: Tamén falaba Claudio en rolda de prensa tras o encontro sobre o que comentábamos, sobre que lembra algunhas metades de encontros semellantes, pero que foi unha das peores que viviu no banco do Celta.
1: Es que para mí no hemos estado mal en los primeros 10, desde el 0-1 quizás de lo peor, sí. Pero bueno, hemos hecho partidos muy malos, ¿eh? Hemos hecho partidos muy malos. El año pasado unos cuantos, la primera temporada mía a la vez, le gané la segunda parte allí. Bueno, tengo unos cuentos en la cabeza que me gustaría borrar, pero lo sigo teniendo aquí.
2: Yo creo, Iago, que pocas veces vin a Claudio tan enfadado.
0: Sí, sí, sí, sí, das pocas veces que vin así con... Bueno, él sempre, nas súas declaracións, sabemos que é xornalista tamén, sabe falar moi ben,
2: sí.
0: E sempre vai dicir o que pensa.
2: Sí, sí, sí,
0: sempre
2: sí, pero non sempre ten ese carácter, ¿no?
0: O que ten, mira o que...
2: Anda!
0: Aí gol! Embala ido, recorta distancias o Celta, 1-2, no minuto... 80 de partido, estou buscando que me perdín a tele, non se pode estar a todos. Quen anotou o gol? Non sei se o PPH ti, Óscar, poideche velo.
3: Óscar Marcos foi un gran Oscar. Pase de Hugo Cuenca ao espazo e definiu ben diante do porteiro. E bueno, están aí atacando a ver se logran o empate.
0: Pois a falta de 10 minutillos máis o engadido. Ese Castellón 1, o sea, Celta 1, perdón, Castellón 2 embalaídos, como estaba comentando. Bueno.
2: Ollo que tengo outra Celta.
0: Vais
2: un pouco escolar. Fora de xogo, pero bueno, vai estar entretido. Este final de partido, quedan 10 minutos máis o engadido, así que estaremos moi pendentes do que aconteza embalaídos con ese partido de Celta Fortuna.
0: Estábamos escutando a Claudio, falaba que foi unha das peores metades dende que chegou o banco do Celta. Non sei, Óscar, se ti lembras algunha igual, comentácheme antes a similitude do partido co do Bolonia, non sei se algunha metade desas lembras ti que che veña a cabeza.
3: Bueno, o do Bolonia podo entendelo porque é un equipo de moito nivel. En Italia leva varios anos clasificando para Europa. O Atlético tamén é un equipo de moito nivel. Recordo no primeiro ano de Claudio un partido nefasto contra o Alavés ali en Vitoria, que creo que caeu o Celta 3-0. E penso que ese pode ser o peor partido de Claudio. Tamén un...
0: En Butarque.
3: Non sei se foi o...

0: primeiro ou segundo tempo en Leganés tamén malísimo, con Claudio, e logo, bueno, partidos en Copa do Rei contra rivais menores tamén bastante frouxos.
1: Non sei, estamos pensando un pouco nas claves de... Non é para nada unha alerta vermella o que se está vivindo en Vigo. Comezase como prácticamente se comezou...
2: Sí. O ano pasado, non? No? Foi similar, sí.
1: O ano pasado foi bastante semellante. Quedan, como decía antes, agora pois 25 horas, non? Para ese peche de mercado. Sabemos que ti estás moi enriba do mercado sempre na contorna de Vigo. Óscar, hoxe houbo comparecencia de rolda de prensa de Marco Garcés pola presentación de Drews, os xornalistas ali presentes, aparte de preguntarlle ao extremo que ven procedente do PSV na súa presentación, tamén lle preguntaron a Marco Garcés sobre o mercado.
3: Bueno, el mercado está abierto, nosotros estamos moviéndonos, estamos trabajando intensamente, no estamos planeando ninguna salida, obviamente no sabes lo que puede llegar a suceder, pero no estamos con ninguna salida planificada o ninguna salida en puerta, y bueno, sí estamos intentando movernos para traer algún refuerzo.
1: É certo que despois disto dixo que sí que había unha saída que era viable, que era de Carles Pérez, que, bueno, hasta agora non está xogando, contando para Claudio, tampouco ten pinta de que vaya a contar. Con respecto ás incorporacións, o que se buscaba ata agora, o que, bueno, tanto Claudio como Garcés comentaron aos medios, que era que se precisaba un medio centro, que se precisaba un central de rendimento inmediato. Non sei, Óscar, que había información que teiste cos fichaxes do Celta.
0: Sí, o central, o Celta dá por seguro que vai chegar, o favorito é Sebastián Cáceres, un uruguayo que estivo no Mundial, xogou bastante coa súa selección, estaba a xogar ben no América de México, quere dar o salto a Europa, o Celta está disposto a facer un esforzo económico real, porque o Celta ten claro que non quere outro cedido en defensa, como por exemplo fai, senón que quere busca un xogador en propiedade, en traspaso. Creo que vai ser esa única fichaxe que vai a facer o Celta, porque o medio está moi complicado. No clube contan moito con Burcio e Antañón. Al final, o Celta é un club de canteira e aposta polos seus. Xa os ven preparados, están a xogar moi ben en segunda división. Así que para ser o cuarto medio centro de equipo, pensan que poden dar o nivel sen problema. Claudio sí que prefire outro centrocampista e que non ter tanta presa cos canteiráns, pero bueno, parece que vai chegar só un central, a menos que apareza unha saída mesmo a de Carles Pérez, que non parece probable, para abra espazo salarial.
1: Hai que comentar que se fixo oficial xa a chegada de Vajčić, que bueno, que pode ocupar esa posición de central xogando ca defensa de tres, pero ben con ficha do filial, vai xogar co Celta Fortuna. Tamén supoño un pouco, pois, porque ven dunha lesión bastante grave, ven máis de un ano e medio parado, dende o último partido cas Palmas. Non sei, Alberto, ti, vendo esta situación do Celta, analizando o mercado dende fora do ámbito Vigo, que crees que precisa máis o Celta a estas alturas?
4: Home, está claro que na liña da defensa, a posición de central é a que máis surxe. Ainda que antes falábamos dianteira, eu onte tamén lía o Twitter Celta pedir un dianteiro, pero creo que un pouco na situación do partido de onte xa pedían por todo, ¿no? Pero sí que está claro que na posición do central sería fundamental ter un xogador importante que tamén cubra esa posición de fondo de armario tamén, e solucións a Claudio. Eu entendo da dificultade do mercado, hai quen pode creer que son semanas de abondo, pero é un sistema complicadísimo. Eu creo que o Celta dispón de xogadores de moita calidade, dos que se quere desfacer, se non me trabuco, é o caso de Ilaís Moriba, o caso do propio Carles Pérez, son situacións que non son fáciles de dar. Non só xa que o xogador encaixe en según que equipo, senón que se teñen que dar moitas circunstancias tamén para incorporar. Temos o exemplo na Coruña dun mercado de fichaxes moi completo, moi satisfactorio e que se deu cedo tamén, pero eso non sempre pasa, casi se diría que é unha anomalía que se pechen gran número de fichaxes nas primeiras semanas, así que estas últimas xa son case 24 horas, pois van a ser estresantes, que diría Manquiña, para os aficionados do Celta.

0: unha mágoa, pero faino tamén emocionante, sobre que para Óscar tamén, que seguramente que lle vai a marcha neste sentido, pois vai vivir este día tamén con certo chiste, quero pensar.
1: ¿Crees que hai algo de...?
2: Non creas, eu odio o mercado de fichaxes, non me gusta nada.
3: Cando máis traballas, Óscar.
2: Correcto.
0: A min depende do ano.
1: ¿Crees que precisamente al verte este ano hai certa ambexa en Vigo polo mercado do Depor?
0: Máis que polo mercado, eu creo que pola situación financeira, un pouco por como se están dando as fichaxes, por que provoca que se den as fichaxes, tamén podemos entrar niso, un melón que igual xa non nos dá, pero máis igual por iso, pola...
1: Escoita, nos axudamos tamén, nos axudamos co nome do campo,
0: no.
1: Na camiseta...
0: Claro.
1: Ahí están,
3: nos axudamos, no,
1: as empresas coruñesas axudando o Celta, tampouco...
0: Compartir e vivir. pero, en fin, insisto, máis que polos nomes en sí, que como decíades antes, ¿no? A min gustame, a verdad que tamén sei crítico a Soriano mercados anteriores, pero neste caso mesturar xente nova que parece que ven joder con moi boa pinta, o caso de Braite, de Malia o erro de onte, parece unha fichaxe que vai traer moita solvencia e sobre todo rendemento inmediato. Xa non falar da Matucci, apuntaba Óscar, para min o xogador revelación, que eu creo que vai dominar a posición e que ninguén o vai mover do 11 en toda a tempada de seguir así, pois é unha mestura de xogadores contrastados, como o caso do Aubameyang, con estas novas figuras, sí que pode levantar un pouco de envexa, eu entendería, é normal, pero en fin, o Celta, que a tempada que fixo o ano pasado, demostrou ter unha boa plantilla, que lle faltaban 4 pezas a tocar, e iso ten que acabar de facelo nestas últimas 24 horas. Esperemos que se lle dé e que tamén poida dar saída e mellorar tamén a parcela económica.
3: Óscar, ti estás de acordo con Claudio que o que máis urxe agora mesmo un central, vendo despois destas 3 xornadas, si o que máis urxe é un central de rendemento inmediato, á espera, agardando do rendemento de Driuch, claro, obviamente.
2: A ver, vendo como está o plantel, sí, porque eu tampouco vería mal que chegase un dianteiro, pero tes 10 atacantes, contando a Carles Pérez, que non conta, pero bueno, tes 10, sumar un máis é un pouco absurdo. Se non central, ou tamén non vería mal, aínda que non o está a buscar, un carrileiro, porque a min Álvaro Núñez gústame máis de central cando xoga pola dereita, cando non está Javi, que de momento de carrileiro, aínda que veu para xogar na banda, sobre todo adiantando a marcha de Mingueza, pero a min está a gustar máis na defensa, cando xoga por calquera dos dous costados, tanto por Javi ou por Marcos. Entón non vería mal deixalo aí asinar un lateral, pero bueno, están a buscar un central ademais que poida xogar en algún momento dado no centro da defensa, no lugar que habitualmente está Starfelt. Eu creo que sí que é necesario porque hai poucos xogadores aí, tamén hai poucos no centro del campo, pero bueno, aí podes mover máis a xogadores, sobre todo o esquema, pero na defensa tes que ter os que tes que ter, na canteira hai menos posibilidades agora mesmo para a defensa que para o centro do campo.
3: Por unha nota dun 10, se finalmente chega Cáceres, ese central que falta, que nota lle porías ao mercado de Garcés?
2: A ver, o de Vacetich subiría a nota, porque aínda que para o filial é unha fichaxe que ben pensada para o primeiro equipo a medio e longo prazo, e subiría a nota. Se esquezo a Vacetich, non a poría tan alta, porque pensa que o Celta perdeu a Mingueza e a Fer López, aínda que non era seu, pero bueno, antes estaba Brian Zaragoza. E as fichaxes son de dar un rendemento máis ou menos sostible, pero non de ese salto de calidade que daban eses dous xogadores, a espera do que faga Drews, que é un descoñecido para moitos aficionados e aínda non debutou. Non gastou moito, evitou, sobre todo, que era o que quería Claudio, vender xogadores importantes. De feito, o Celta rexeitou como sabe, desa oferta do Nottingham Forest por Javi Rueda, unha oferta moi importante.

0: e rexeitou tamén unha oferta de cesión con opción de compra por Ilaix Moriba do Allas, chegou hai uns días e dende o de Rueda decidiu cambiar a súa política da última semana e apostar polos que xa están, polos que quere Claudio, e igual sacrificar algunha fichaxe, pois, por exemplo, a do mediocentro que dicíamos antes. Diría de nota que al final é o que me preguntaxe se non a dixen, un 6.5.
1: Falabas do de Vajčetić, condicionando esta nota, decíamos antes que chegou hoxe procedente do Liverpool, con contrato ata 2029, veremos cal é o rendemento, en principio, bueno, despois de despois de ter tempo todo parado, pero bueno, sí que é certo que a idea é boa, que sí. Empeza a competir con Fortuna en segunda, e ata 2029 que está asinado, pois ten tempo unha fichaxe a longo prazo. Falabas agora de Driouech, ao final, Óscar, hoxe foi presentado o xogador procedente do PSV. Ímolo escoitar. A ver se podemos escoitar a Driouech o nova fichaxe do Celta.
2: Para min, so podo xogar dentro do comezo.
1: Sinto-me like, ben, sinto que estou like en forma, que estou forte. Group, so evidentemente, sei que teño que adaptarme a un novo estilo de xogo, pero sí, estou disponible. Xa me sento que a partir de hoxe estou totalmente preparado para xogar como titular. Pero é certo que é unha decisión que está nas mans do adestrador e que decida o que teña que decidir.
3: Resúltame rechamante que xa saibas perfectamente dicir o seu nome, ¿eh?
1: Pero sabes como quere que lle chamen?
3: Como?
1: Como quere que lle chamen, Óscar, que ti estive choxe na rolda de prensa?
3: Te chamote.
0: Dixo o seu nome ben pronunciado, algo así como Driouech, pero dixo tamén que era moi difícil e que entendía que para a xente podía ser moi difícil, vale, que acepta que lle chamen Xu.
1: Su. Como facía Cristiano.
3: Pensé que iba a ser un pouco como de Bayor, cando estaba no Madrid, que se chamaba Manolito de Bayor.
1: Agora,
4: eu tamén pensaba que iba a ser José, chamadme José. Hubiera estado ben.
1: Agora un pouco máis en serio, onte, aparte deses problemas defensivos en Balaídos, Óscar, tamén, bueno, pois pues, se fala, se quixo ver pois pues, esa falta de o mellor dun xogador determinante, que rompa liñas, que se atreva máis, que teña sobre todo ese un pa un que tanto lle falta o Celta, con velocidade cara a portería. Non sei se ti teis bastante estudiado a Driouech, se crees que pode ser ese xogador. Este xoves xa dixo el que iba a estar en Anoeta convocado.
0: Sí, el dixo que está para xogar, que pode ser titular, se o Claudio quere, que sabe que necesita adaptación. Gústalle encarar, di que é moi vertical, que tamén busca as costas da defensa rival, ven con bons números, pese a non xogar moitísimos minutos, ten bons números tamén na Champions League. O Celta necesita agora mesmo un axitador, alguén que cambie un pouco os partidos, que sexa vertical, que encare, que o intente, que chegue a liña de fondo, porque parece que só Javi Rueda pode facelo na banda dereita. Bueno, non sei se é a gran solución do Celta, pero sí que parece ser un xogador diferente a todos os perfis que hai no ataque. Bueno, se ven para aportar, benvidos esa, o allá podamos velo pronto, porque a xente ten ganas de velo.
3: Temos final en Balaídos, Iago.
1: Rematou o encontro e quixo tirar outra vez de épica o Celta Fortuna despois desa remontada ante Andorra, pero non puido ser. Derrota do Celta Fortuna de Freddy 1-2 ante o Castellón.
3: Enseguida imos tratar cun especialista no Celta Fortuna todo o que aconteceu neste partido, pero antes temos que rematar co primeiro equipo, non?
1: Sí, o que decía Óscar, bastante despois deste final un pouco, bueno, pues, amargo de mercado do Celta, donde agardamos máis un xogador determinante, creo que moita parte do celtismo está agardando que chegue o xoves, ver si Driouech finalmente convocado, se goza de minutos, e ver se ese xogador determinante que leva precisando o Celta bastantes tempadas, porque sí que é certo que, bueno, hai dos anos estaba Alfon, que era bastante determinante, tiñase un pa un, o ano pasado tirouse de Brian Zaragoza o que se puido, o que el quixo, e veremos se o xogador determinante, Óscar.
0: Sí, buscas ese perfil de xogador de banda, que encare, que teña regate, que cambie un pouco os partidos, porque onte os xogadores do Celta pois pedían moito balón ao pé ou en carreira ao espazo, pero non había un que quixese regatear, que encarase, que sortease uno ou dous.

0: os rivais, abrise espazos na defensa rival. Foi todo moi previsible no ataque do Celta, tamén pasou contra o Osasuna, aínda que co 11 contra 11 tiña o partido bastante controlado o Celta, apenas tivo unha ocasión, que foi o gol de Iago Aspas, un golazo, pero necesita axitadores, necesita xogadores que teñan regate para, bueno, abrir as defensas rivais e abrir espazos, porque logo xogadores como Williot, como Hugo González ou mesmo os dianteiros, que non, salvo Borja, non son dianteiros centro-centro, son moi bons chegadores en segunda liña, pero precisa que exista espazo para eles, o Celta confía en que Drus sexa home que o encontre.
1: Pois este análisis de Óscar. Antes de facer ese post do Celta Fortuna, tenemos un convidado bastante especialista, no Fortuna, que controla un montón. Imos abrir a primeira sección desta tempada. Veña. Aquí en A Penaltis, Javi, imos abrir
2: o recuncho.
3: O recuncho vintage.
4: Xogar no Celta, dos maiores.
5: Bueno, pois pues, supongo que será moi difícil, claro, pero habrá que intentarlo.
2: O noso recuncho vintage. Aquí imos falar moito pois desa xente que pasou polo Depor, polo Celta, que fixo historia, uns máis, outros menos. E como é o primer día, imos traquir forte, non?
1: Con pique. É un pouco raro que digas, que son, sabes, son noviño.
2: Sí.
1: Bueno, para xente que escoita, que non está vendo polo YouTube, que por certo podedes vernos polo YouTube tamén, aparte de escoitarnos pola FM, Javi ten un par de anillos máis que a min.
2: Un par,
1: E sí que é certo que viviu épocas doradas do Depor, outras épocas doradas do Celta na que se metía en Champions, que xa era Champions, pero eu non as vivín o mellor, nin era consciente, pero bueno, hai cousas que sí que vou lembrar agora que me van ensinando.
2: Pero sí que é certo que antes de chegar aquí a Penaltis de Radio Galega, xa eres un rapaz, bueno, documentado, non? Sabes un pouco da historia do fútbol galego, que engañou máis, que engañou menos, que fixo máis historia, brasileiros, por aí. Sabes quen estivo estes días no Coruña, non?
1: Bueno, sei no porque non me quedaba outra que saber, non?
2: Como para non saber, non?
1: Claro, un tal Javi Guillén. Estuvo contigo alguén?
2: Estivo, algún día que outro estivo. O gran Yalmiña, que de feito estivo onte en Riazor, vendo o partido onde o palco, esa victoria do Depor ante o Valencia, que marchou hoxe, sigue por España aproveitando un pouco estes días de vacacións, e que tivemos a sorte de poder falar con él.
1: Ollo,
2: Dani Cabo, un servidor, falamos con él, con micro da Penaltis, e falamos sobre como ve el este Depor. Cal ten que ser obxectivo do Depor despois de voltar a primeira 8 anos despois.
6: Hay que ser realista, ¿no? Like, un equipo que ya había hacía años que no estaba en primera, entonces yo creo que el primer objetivo es se quedar en primera, porque es el sitio donde Depor debe estar, y luego después pensar en cosas mayores. Como o trabalho que está sendo feito, muito bem feito, eu creio que quiçá, aí próximo ano aí pensar em Europa, mas eu creio que o primeiro objetivo é se quedar em primeira.
2: Oye, Iago, que xa fala de Europa. Non para este ano, pero...
1: Eu creo que un pouco optimista, con meus respetos hacia Yalmiña. Non tanto respeto, solo un pouco.
2: O sea, ti crees...
1: Por esa toca que lle meto a Mostoboy por detrás, que, bueno, eu teño que salir en defensa do meu Mostoboy.
2: Agora falamos de Mostoboy. O sea, ti crees que o Depor este ano non, e ano que ven, tampouco pode chegar a Europa todavía?
1: Eu considero que este ano non 100%, veremos o ano que ven se está en primeira, para chegar a Europa.
2: En primeira?
1: Claro.
2: Mi madriña. Bueno, pues mira, Yalma xa fala un pouco máis. Xa fala de, non agora, pero de que o Depor pode volver a gañar títulos. Alguén terá que gañalos en Galicia.
6: Por que non? É posible, sí. O fútbol hoje está cada día máis moi equilibrado. Sabemos que aquí en España, en Madrid, Barça, tiene la hegemonía, pero é posible, sí. Sí. Con trabajo, con tempo. Claro que non é unha cosa... É sencilla, pero é posible.
1: Non lle preguntaste con canto tempo.
2: Toma nota.
1: Fala de tempo, pero non lle preguntaste con canto tempo.
2: Bueno. Ti toma nota. Falamos de tempo, algúns levan máis de 100 anos.
1: Pero...
2: ¡Tosca! É outro máis.
1: Pero bueno, disfrutando bastante máis en primeira división.
2: Bueno, hubo unha sorpresa. Falabas de Mostoboy?
1: Falaba de Mostoboy. ¿Qué pasa? ¿Aquí solo puede hablar a voz de Depor?
2: No. Que estivo Mostoboy, ¿sabes dónde?
1: ¿Dónde?
2: Na Coruña. De no. forma virtual, no. pero estivo na Coruña. Sí, de verdad.
1: Pues, ¿pasó ya algo? ¿Atacaron o algo?
2: No, todo contrario.
1: Mira, que él ten nervio, ¿eh? No. Es bravo, ¿eh?
2: Na Coruña somos boa xente. E de feito, escoita como fala ao propio Yalmiña Alexander Mostoboy.
7: Opa. Hola. Buenas tardes.

0: Gialma! Amigo mio! Sabes quem sou?
1: Claro!
0: Gialma, perdona-me. Perdona-me que foi aquele dia aí no vosso campito onde hemos ganado. Gialma, um abraço muito forte. Não como antes, não? Antes foi... ¿Te acuerdas como foi isso? Gialma... Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte desde Moscú, desde Rusia. Alex Mosto, siempre, siempre, siempre del Celta. Vamos, Diepor tiene que subir, ¿eh? Subir arriba. No sé cómo está ahora, pero bueno. Y pues, ya sabes, tiempo pasa, pasan muchas cosas, estamos más viejos ya.
1: Verdad.
0: Pero fútbol siempre con nosotros. Un saludo desde Moscú, desde Rusia.
1: Vale. Isso é.
2: Escoita. Mostovoi aplaudido na Coruña, eh? No xeo sí, de Rui da Costa.
3: Sí, é que non sei se me impresiona máis os aplausos, perdón, os aplausos de
2: Garimo, non?
3: O Garimo de Coruña hacia Mostovoi, si Mostovoi conducindo mentre grabo un vídeo.
2: Sin cinturón.
3: Se Mostovoi sin estar actualizado, sin saber onde está o Depor. É increíble este home, nunca para de sorprender.
2: Ese respeto a Garimo, tanto de Mostovoi hacia Yalma como logo propio Yalma, que tamén falou moi ben de Mostovoi. Vaya dous, Alberto Montes. Está, mira, xa ten unha cariña de nostalgia.
4: Teño tanto que dicir xa só de este último vídeo. Podía falar dos tres, porque sabía moita gracia, Yalmiña, que empeza o primeiro dos vídeos, empeza dicindo hai que ser prudente, pero non sabes ser prudente, non o fuche na tua vida, perdiches un mundial por a imprudencia. Despois es Europa, títulos, Eurovisión, gaña todo. Despois o de Mostovoi, falastes moi ben, non é a súa primeira falta, conducir sí, o sea, sin cinto e grabándose en vídeo, e despois esa pinta que ten entre dono de local en Ibiza con atrapasueños, tamén pinta de policía de serie austriaca, non sabes se o malo ou o bo da película, en fin, xeno e figura, ambos os dous, non cambiaron nada nese sentido, son uns xenios dentro e fora do campo, dá gusto velos despois de tanto tempo, porque xa temos unha idade, non como Iago, que dá todo asco cos seus 19 anos. É un gusto ver as dúas figuras de novo aí cara a cara e con ese bo humor, a verdade.
2: Un día contareche a Alberto Montes o que falar con Mostovoi por WhatsApp, recibir stickers un tras outro do propio Mostovoi. Mira, Óscar sí. Asiste, ti o sabes tamén.
5: Eu estive aí 3 anos ou 4 unha vez que quería facerlle unha entrevista falando con él. De primeiras dixo que sí, que sen problema. Custoume como un mes fechar a entrevista, que só era chamarle por teléfono. Cada pouco que lle preguntaba, mandaba un sticker coa súa camiseta seu. con Messi, cunha camiseta de Mostovoi. Bueno, é un personaxe, o vídeo é increíble, porque imagino que non foi doado conseguir o vídeo. Dende que te di que sí a que o manda,
2: existir,
5: igual pasan...
2: Claro, existir, sí.
5: Imagino que tivo 1000 momentos para grabar 30 segundos de vídeo el Ixiu facelo mentras conducía. Dalle igual, o sea, non ten nin idea de onde está o Depor, e o mellor, case nin sabe se o Celta está a xogar en Europa ou non. É un todo un personaxe, e al miña igual. Evo que sigan sendo eles mesmos, que non cambien para ben e para mal. Así creceron, no meu caso, ainda era, non tanto, pero bueno, era un adolescente, un pouco cativo ainda, neses anos sempre son os mellores recordos que logo tes na túa vida, así que gardas un bo recordo daqueles derbis, daqueles momentos, de cando Yalmiña golpeou sen ver o cartón vermello por detrás a Mostovoi, cando Yalmiña, que pensei que ias preguntarlle polo cabezazo a Irureta, bueno, esos recordos sempre están ben que volten.
2: Xa falou moito diso. Cando queiras, Óscar Méndez, quedamos e facemos intercambio de stickers e fotos de Mostovoi. Non sei se tese unha camiseta da URSS ou na cama co Copa do Mundo.
5: Sí, teño varias. Todas con él como protagonista, sí. Xogadores como Messi ou do mesmo nivel, sí. Como actores secundarios.
2: Eu teño con Ronaldinho.

0: Con Messi non.
1: Non chegaste a plantearvos que vos estaba vacilando un número que non era ou algo raro.
0: Eu sabía.
2: Non, porque manda audios.
0: Sí.
2: Manda audios tamén.
0: Vale. Eu sabía porque xa falara con el previamente. Eu sí que pensei que, bueno, estaba un pouco a vacilar despois de pedir o vídeo o que tardou a cantidad de stickers. Porque lembraballe, Alex, recorda que tal, non sei que. E bum, os tres días un sticker del sorrindo, e xa está. Os 4 días mandaba outro. Así de forma aleatoria.
3: Mosto voy esa tía, esa irmá de tu anai que descubriu TikTok antonte e que está flipadísima.
0: Sí, sí, sí.
3: Este tío descubriu hai dúas semanas a facer stickers e o tío xa desatendeu as netas, sei que ten netos, fillos, está el só ali no xardín facendo stickers a Dios. E o do vídeo que decía Óscar, eu estou convencido de que foi un "se non yo grabo agora é que non me vou acordar máis". Así que, mira, estou aquí na autovía de Moscú a Moscú. Claro.
0: Que vai, que vai pasar?
3: De época, carallo. Claro, me é Rusia, home.
0: Bueno, Iago, temos xa por aí preparado ese o novo convidado, sorrindo moito, como non, con estas historias de Yalma Mostoboy. Un home que controla moito do Celta Fortuna, que acaba de rematar o partido e finalmente quedou 1-2 ante o Castellón.
1: Sí, que mellor para analizar, neste caso, a derrota do Fortuna, que alguén que o sigue moi de preto como é Iker Lopes. Que tal, Iker? Moi boa noite.
4: Hola, moi boas, que tal?
1: Venga, que andamos de estrea, que sepas que, bueno, estás nesa estrea con nós do primeiro programa, hoxe cuadrou que estaba o Fortuna, tienes unha persoa que sigue moi de cerca tanto a Fortuna como a canteira do Celta e a base. Non sei que biche nesta derrota do equipo de Freddy.
4: Bueno, foi un partido moi moi difícil, como non pode ser do outro modo. O Castellón foi un equipo na pasada tempada que estivo xogando o playoff, partindo desa base, pero xogou moi ben o Fortuna, especialmente o segundo tempo. Foi un partido moi similar ao do Andorra. Faltou un pouco, quizás, de sorte ou de acerto que se tivo a partir precisamente do primeiro gol que meteu Somoa, hoxe meteu Óscar Marcos. O ímpetu que tivo a semana pasada para darlle a volta ao marcador, pois si tivo o ímpetu, pero non tivo a sorte ou a eficacia que tivo o luns pasado. Dentro do que é o resultado, moi, moi contento, porque estamos a ver un equipo que está adaptándose á categoría e que dentro desa adaptación está competindo moi moi ben, e que non está a ser un aprendiz, digamos, unha cenicienta que se di o que se dicía en outras épocas en Champions League. Está a ser un rival moi moi moi duro para os seus rivais.
1: Houve unha cousa que chamou bastante a atención hoxe, Burcio non foi titular. Non sei se terá que ver con como comentaba antes Óscar, se é unha das opcións preferidas para Giraldez para subir o primeiro equipo. Como ves ti isto en caso de que suceda, en caso de que Fortuna quede sin Burcio? Contanos, Iker.
4: Bueno, é certo que nin Antañón e Burcio estiveron onte en Balaídos tamén, precisamente, contra o Altitud. Xogou cada un medio tempo, entendo que era pactado e que, bueno, ao non ter tido adestrado durante a semana, pois que igual o reparto fose, pois mira, ti xogas 45 e ti 45 e listo. Pero sí, eu penso que se ven se ten que quedar un no primeiro equipo, eu penso que Burcio ten todas as papeletas para ser elixido.
1: Óscar, ti mollaste.
2: Sí, eu penso que polo perfil que teñen Burcio e Antañón, que son os dous xogadores a espera de Baize, tiche o nivel que poida dar, aínda que no Celta non queren ter ninguna presa con él, penso que o perfil máis feito para a primeira división agora mesmo, por físico, por cualidades, por fútbol, é o de Burcio. De feito, para xogar nun doble pivote, que é como utiliza Claudio os mediocentros, creo que está máis preparado. Antañón é un volante que eu creo que penso que para xogar nun doble pivote sufriría bastante. Se cambia o esquema con tres no medio, pois Antañón sí que pode entrar, pero

0: que ves a Burcio, a mí Burcio encántame, creo que un xogador xa de primeira división, se fose Claudio apostaría por él dende o principio. Claudio igual o ve un pouco verde, porque non lle deu minutos a todo agora, pero creo que vai quedar Burcio no primeiro equipo e vai xogar, se dá o nivel que está a mostrar, ou que mostrou o ano pasado, por exemplo, no Fortuna, é un xogador que vai estar toda a vida en primeira división.
1: É que sí que é certo, Iker, que nunca saberíamos, o sea, máis probable que fose Almeida o reemplazo de Ilaís no caso de que salira. Ahora xa sabemos que Ilaís non vai sair, que o mercado, as portas para fora do Celta están pechadas. Sí que é certo que o mellor, Burcio é un pouco máis ese perfil fixo, Basoira, que che fai un pouco o papel de Ilaís, que tamén ao mesmo tempo co ese poderío físico pois é capaz de romper un pouco liñas. Pa xente que non coñece o mellor tanto a Burcio, non sei como podes describilo ti, Iker.
2: Sí, un xogador que polo físico pois poderíamos chamar box to box, todo terreno. Este xogador moi da escola inglesa de principios dos 2000, non? Poderíamos falar de Fellaini, por exemplo, de Yaya Touré, Schweinsteiger, ese tipo de xogadores que ten pois moito recorrido, que poden roubar a pelota na súa área e terminar a xogada na área contraria. Burcio é un pouco iso. Sí, eu penso que, como ben di Óscar, Antañón quizás é un xogador máis interior, máis de unha altura un pouco superior, e que nos primeiros pases, pois, costalle moito. De feito, hoxe, na primeira parte, tivo varias perdas bastante, bueno, bastante complicadas, que logo, cando entrou Burcio, o equipo con pelota me llorou moito. En ese sentido, creo que tanto para a posición de medio centro como a sensación de estar xa feito, eu penso que Burcio está un pasiño por diante de Antañón, e bueno, pois podemos pensar que será Claudio, o bueno, que Claudio elixirá ao propio Hugo Burcio para que sexa xa xogador da primeira plantilla, tendo en conta que comentabais antes, o Celta non fichará a André Almeida.
3: Eu quería preguntarse, Iker, pola cantidade de xogadores que crees que este ano poden chegar ao primeiro equipo, ¿no?, do Celta Fortuna. Así que a situación é diferente, estando en segunda, vai ser moito máis difícil competir, pero sempre dentro da Coruña hai, bueno, certa envexa, ¿no?, pola cantidade de xogadores que subiron nos últimos anos ao primeiro equipo, e que ademais que ofrecen un rendimento moi bo e moi rápido. Ti como crees que vai ser esa política este ano? Crees que Giraldez vai seguir tirando moito da cantera, ou estando en segunda igual as cousas se afran un pouco pola dificultade que ten o propio Celta Fortuna xa para competir nesta categoría?
2: Sí, ese tema un pouco o que estamos a falar en foros internos, bueno, tamén en Twitter, que a mí, por exemplo, dá a sensación de que quizás Giraldez é un pouco máis conservador do que parecía ou do que queríamos pensar que parecía. Uh-huh. É certo que hasta o de agora subeu a moitos xogadores pois da súa 2003, falamos de Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Damián, Javi Rodríguez, bueno, incluso Pablo Durán, que sin ser un dos xogadores que estivo con el no juvenil, pois logo o colleu no Fortuna, e logo xogadores pois digamos xa máis veteranos, que subiron xa cando non podían alternar, pois falamos de Alfon, falamos de Miguel Román, agora de Hugo González. E teño esa sensación de que con Burcio, Antañón, Óscar Marcos, Ángel Arcos, etcétera, toda esta camada de xogadores do 2006-2007 ten un pouco máis de, bueno, de conservadurismo, digamos, e que non está a darlle esas oportunidades tan fácil ou tan, entre comiñas, regaladas, que lle deu a súa xeración do 2003-2004.
1: Ti sentes tamén esa envexa, Alberto, a da canteira?
0: Home, por descontado, absolutamente. O que parece lóxico, ahora apuntaba Iker que igual esta nova xera de xogadores non o ten tan fácil, porque precisamente saen tantos que tamén entendo que se xerera un tapón, e tamén

0: posicións no primeiro equipo suficientemente cubertas con precisamente xogadores canteiráns, que os que veñen detrás teñen dificultades. Outros equipos, poño exemplo do Barça, porque o teño aquí preto, tamén pasan por esa circunstancia. Cando hai unha xeración moi boa de xogadores, que dá 4, 5 xogadores, 6 xogadores, que funcionan moi ben no primeiro equipo, costa despois que se repita esa circunstancia, e sobre todo que sean xogadores que se asenten no primeiro equipo, ¿no? Xa non falo do once inicial. E o Celta, salvando as comparacións, consigue eso, consigue que xogadores seus da casa non só se consoliden na plantilla e no once inicial, senón que despois sexan pretendidos por grandes clubs e por outros continentes. Así que, respondendo a Iago a pregunta, moita envexa, sí.
1: E falando desas camadas de xogadores, desas xeracións grandes, como era 2003 con Claudio, moitos anos adestrados polo adestrador Porriñés, este ano saíron varios deses xogadores cedidos, sobre todo equipos de segunda. Voy a facer a mesma pregunta a Óscar e a Iker. Iker, ti primeiro, non sei cales, entre Manu, Sotelo, Damián, votaríades máis de menos esta ao longo desta temporada?
2: Eu é que non sou parcial. Eu son un enamorado de Damián e de Sotelo. Eu son moi do xogador, bueno, de moito toque de pelota. Eu personalmente voto de menos todos os días da semana tanto a Sotelo como a Damián. Pero máis alá diso, eu creo que o Celta, digamos, Claudio, non votará de menos a ningún, porque penso que se deixou ies marchar, ou ainda que sexa cedidos, é porque non conta con el ese, porque pensa que no Celta non van ter os minutos que desexan, e que é mellor que os busquen fora.
1: Non sei, Óscar, ti como ves estas saídas?
3: Sí, Damián, por exemplo, cando saiu en Xaneiro cara ao Racing, no Celta tiñan claro que non ía voltar este verán, que era unha cesión para quedar ali ou marchar a outro lado, pero que non era de 6 meses apenas. Con Sotelo sí que teñe máis dúbidas, porque sí que ven o potencial, faltalle a regularidade e a constancia, non tanto nos partidos, senón diaria, no traballo diario. Eu, vendo o equipo que ten o Celta, o que lle pode quedar e as dificultades que vai ter, case o que máis vou votar de menos é a Carlos Domínguez, que non é especificamente desa xeración, chegou un pouco antes ao primeiro equipo, pero é un xogador solvente, un xogador que para, cumpría sempre que tiña que xogar. Está por ver o de Falle, pero Falle é un proxecto, é unha operación que eu aínda non entendín, é unha cesión simple, sen opción de compra, sen posibilidade de retelo, vas facer mellor a un xogador do outro equipo, e que de primeiras, xa o dixo Claudio, o vimos onte no partido, ten que adaptarse, necesita un período de adaptación que esperemos que dure pouco, pero mellor vaise a 2-3 meses, estás perdendo aí rendemento en partidos importantes, porque estás a xogar xa moitos partidos de Liga, ven a Europa League, en 2 meses tes 10 xornadas ou 12 xogadas de Liga e media primeira fase da Europa League xogada, e o mellor está o xogador ainda adaptándose. Entón, penso que a curto prazo o que máis vai votar de menos Claudio, o Celta e a Carlos. A medio e longo prazo, creo que o que máis calidade ten, o que máis posibilidades ten, se centra e fai un traballo diario consecuente o que ten que facer un futbolista do máximo nivel, o Sotelo, porque creo que é o que máis calidade técnica ten.
1: Falabas de Carlos Domínguez, por certo, titular este fin de semana, igual que Manu, e vitoria do Oviedo. Xa para ir rematando e para ir fechando este tema Celta, este tema mercado, vou invertir as preguntas a que che facía antes a ti, Óscar, sobre porlle unha nota ao mercado do Celta. Vou a facer a Iker, dime unha nota que pensas ti do mercado do primeiro equipo.
2: Tres.
1: Un tres. Muy crítico.
2: Sí, sí, sí.
1: Esto da para otro programa.
2: Esto
4: da para otro programa. ¿El de por Iker?
2: Un 6, a falta de un centrocampista, quizás.
1: No fue falta que le respondas cuando es vacile, ¿vale?
0: Profe duro, ¿eh? Sí, sí. Es un profe duro,
4: ¿eh? La verdad es que sí.
1: Óscar, anota do mercado do Fortuna.
3: Pois o mercado fortuna

0: se pecha xa con Vicetic. Bueno, gústame a aposta que fixeron. Están aí a resolver un tema de papeleo con Vlad Silva, que é un xogador que o ano pasado xogou na segunda portuguesa e juvenil aínda, e non as teñen todas consigo de que poida quedar no Fortuna, senón quedaría ata xaneiro no juvenil, porque se é inscrito no juvenil non pode xogar no Fortuna ata xaneiro. Pero gústame a aposta, Hugo Cuenca está deixando xogadas de auténtica clase. Gústame Alexis, o central que veu da canteira do Barça, ten moi boa pinta. Doulle un 7, parece unhas apostas con moito senso, penso que o que tiña que facer o Fortuna, non asinar xogadores experimentados para a categoría, un filial non pode ir deso. Entón, doulle un 7, un 7,5, se o de Vicetic sai ben, un 10.
1: Iker, xa para rematar, ti a nota do mercado do Fortuna?
2: Un 8. Hugo Cuenca está me a encantar. Está sendo unha cousa moi moi bruta. Lo de Vicetic se sae ben, pode subir facilmente ao 10, sí.
1: Pois xa está. Estás ganando moito a titularidade de Hugo Cuenca, bastante aquí en a penalti.
3: Aí foi xeneroso, foi xeneroso. Sí, sí.
1: Moitísimas grazas por estar aquí para analizar este post do Celta 1 Castellón 2. Unha aperta, boa noite.
2: Boa noite.
3: Quedamos por aquí que temos que falar todavía aínda de o concurso que fixemos xa, concurso en Quisa que fixemos no comezo do programa con Cañotas e con Mosquera, pois tamén van ter que respostar, como non, Alberto Montes e Óscar Méndez. Comezamos veña con Alberto. Quen vai quedar máis alto, Depor ou Celta?
4: Como diría o sabio Yalmiña, hai que ser prudentes. así que vou decir que vou decir que o por lógica o Celta. O Celta está por riba.
3: Decepción, Alberto, decepción. Óscar,
4: un posto por riba.
0: Eu penso que o Celta tamén vai quedar por riba do Depor, porque a tempada é moi longa. O 11 titular do Depor é moi bo, pero déixame dúbidas o suplentes. O Celta ten 20 xogadores case que poden entrar e sair sen problemas. Penso que o Celta nunha temporada tan longa vai ser máis forte.
1: Quen vai marcar máis goles? Aubameyang ou Borja?
4: Bueno, como che digo a cousa, digo echa outra, entendes? Quero decir, a ver...
1: claro, que esta pregunta había que reformularla.
3: Bueno,
1: eu metería a Hugo González, a Hugo González en vez de a Borja, por exemplo. Veña.
4: Meta quen queiras, mete a
1: veremos, isto vou agarrar, Alberto.
4: Mete a Thor, mete a Son Goku, antes apuntábamos os 15 goles, daba eu a cifra de feito dos 15 goles de Aubameyang, poucos xogadores se A veraos, claro, Mbappé estará por riba, evidentemente. E con 15, eu creo que me quedaba curto e era xeneroso, barra prudente. Eu creo que, se falamos de Borja, eu creo que Aubameyang vai a estar por riba. Desexando a Borja, gran amigo, a mellor das sortes, moito éxito tamén no persoal.
3: Para ti, Óscar.
0: Hai que recordar que Borja Iglesias é campeón do mundo. Que o Celta ten un campeón do mundo no equipo, empezou máis tarde, por riba está lesionado. Aínda así,
4: ten Borja Iglesias un tapiz en el barraco. Pregunto.
1: Ten un panda.
0: Correcto.
3: No falemos de coche que Aubameyang, mi madriña.
0: Eu penso que aínda que Borja estivese ben físicamente dende a primeira xornada, o Aubameyang ia meter máis goles. Primeiro porque vai xogar máis. Borja, ao final, se xoga Europa League, que é o normal que xogue na Europa League, non ia xogar na Liga. O sea, Claudio rota moitísimo a xente arriba. De feito, ningún xoga máis de 60-70 minutos por partido. Así que, bueno, en todo caso, penso que é o Aubameyang, que ao final é un delanteiro de primeiro nivel.
3: Veña, moi breve, que temos que ir pechando. Quen vai recibir menos goles, Leo Román ou Radu? Alberto.
4: Radu vai recibir

0: menos goles, Leo vai facer máis paradas.
1: Óscar.
2: Hombre, sí, porque van tirar máis o Depor porque é peor. Radu vai recibir menos goles.
3: ¿Quién vai chegar máis lonxe en Copa?
0: O Depor.
2: Sí, concordo. Que okay. Penso que a Europa League acaba distraendo moito o Celta.
4: Pero sabes por qué, non?
3: Por qué?
4: Porque temos Europa League. Pues ¿ata qué rolda chegará o Celta en Europa League, Alberto?
0: Xa verás como distrae a Europa League. Xa verás, xa verás. Tené coidado.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
2: 52.112 52112.
1: Serie
2: 43043.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
3: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 11 de maio de 2011.
3: E o número da sorte o
2: 9.
3: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
4: ¿Qué che pasa?
5: Que non me pecha a maleta.
4: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
5: Vale, se saco uns trases de baño.
4: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
6: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: Ah.
4: Vai che tocar metel o cupón noutra maleta e facturala.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén.

0: Misterio Mellora Galega.
1: Medianoite.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Remata a última operación especial de tráfico do verán, que en tres días e medio se prevían alrededor de 550.000 desplazamentos en Galicia, e remata con polo menos un accidente cun ferido grave nas últimas horas no concello Pontevedrés de Meaño. O ferido, un motorista que tivo que ser evacuado en helicóptero hospital de referencia, quen avisaba aos servizos de emerxencias, informaba de que caera da moto na PO300 o seu paso pola parroquia de Xil. Tamén nas últimas horas un coche saía da vía en Compostela deixando tres feridos. Sucedían a rúa dos Concheiros por razón que se investigan. O turismo ia se contra un banco no que había varias persoas sentadas e a tres levaban ao hospital para que as atendesen. Esta noite reabríase a Nacional 120 o seu paso polo municipio ourensán de Nogueira de Ramuín, cortada dende primeiras horas da mañá, o embarcar un camión que transportaba porcos. O conductor saía ileso. Seguimos na rede viaria porque dende esta xornada baixada do imposto especial de hidrocarburos aprobada no seu día polo goberno para facer fronte ás consecuencias da guerra en Oriente Próximo pasa de 10 a 5 céntimos no caso da gasolina, seguindo o previsto. No caso do diésel pasa de 10 a 20, polo moito que subía en xullo con respecto a un ano antes. Quen bota gasóleo, contento.
3: En setembro, con todos os gastos que veñen, ven moito billor.
4: Ah, me parece genial, ¿no? Sí que es verdad que hubiera venido bien en vacaciones, pero de todas formas viene bien.
1: E sen deixar as estradas, falamos da P9, o conselleiro de Presidencia insiste en urxir o goberno a convocar unha reunión da comisión bilateral para aclarar os custos ocultos que, reitera, pode supoñer a transferencia da súa titularidade a Galicia co texto aprobado no Congreso cos votos de socialistas e BNG. Así non lo contaba Diego Calvo.
5: Preocupados acerca de cales son os custes que poden vir derivados de esa cesión. Por lo tanto, nesa comisión bilateral que pedimos agora, o que queremos é poñer negro sobre blanco e cerrar eses custes, ¿no?
1: Coa inflación por riba do 4%, BNG pon o foco no aumento do custo da vida. Voceira nacional Ana Pontón di que vivir na comunidade é cada vez máis caro e os salarios non medran o ritmo dos prezos. Propón un plan de choque de 400 millóns de euros.
6: Que as familias poidan chegar a fin de mes, que as persoas autónomas e as pequenas empresas poidan manter a súa actividade, que Galiza teña recursos para garantir servizos públicos de calidade.
1: O presidente do goberno reuníase esta tarde co rei por vez primeira tras as vacacións, un encontro fixado hai tempo. A reunión producíase horas despois de que Pedro Sánchez afirmase na SER que o monarca irá a Ceuta.
7: ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla? Cuando se den las condiciones para ello, pero esa visita se hará.
1: Na cidade autónoma pasada foi outra xornada de movilizacións cidadás contra a xestión do goberno. Van escoitar o presidente Juan Jesús Vivas en Televisión Española.
8: Lo que se requiere del Estado es lo que hasta ahora no ha hecho. Lo que se requiere del Gobierno de la Nación es que actúe de manera decidida, enérgica e inaplazable para recuperar la normalidad.
1: Segundo Meteo Galicia, a xornada de hoxe será semellante a onte, con máis nubes no norte.
9: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabiduría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, unha venta aberta a novos horizontes.

Saúdos renovados, benvidos a Milenio o Alén. Xa tiñamos ganas de regresar, de estar por aquí, de encher as madrugadas da Radio Galega de enigmas e de misterios. O primeiro de todo, unha explicación. Fostes moitos os que ao longo deste tempo nos pedistes que o programa regresara ao Dial Galego.

0: Pois aquí está, por aquí andamos outra vez, ben pertrechados de temas e de colaboradores que xa iredes coñecendo. Sempre que precisedes de nós, ides atoparnos de domingo a xoves a partir das 12 da noite, na madrugada. Coa filosofía de sempre, expoñer argumentos, escoitar testemunhos e testemunhas, compartir experiencias e que cada quen saque as súas propias conclusións. Milenio é un programa de temática especializada sobre os enigmas do pasado e do presente, aínda que o fío conductor sexa o misterio. Todas as vertentes da chamada cultura popular teñen cabida neste espazo. Non existe agora mesmo no Dial Galego outro programa destas características que consiga mesturar nunha hora de radio mitos, lendas, tradicións, costumes populares e temas fronteirizos. Milenio vai se nutrir dun amplo espectro de colaboradores que van a chegar os seus coñecementos, as súas experiencias nos máis variados campos: misterios do universo, medicina natural, antropoloxía, egiptoloxía, parapsicoloxía, historia ignorada. O fío conductor do espazo será o misterio nas súas múltiples caras. En Milenio Alén van ter cabida de domingo a xoves os máis variados asuntos que trataremos cos máis diversos especialistas en temática fronteiriza: espionaxe e intelixencia, grandes exploracións, avances e innovación, espazo, psicofonías, curandeiros, fantasmas, espiritismo, filosofía oriental. Non esquezamos tampouco a Galicia máis máxica e os relatos de aparecidos, a Santa Compaña, os lobisomes, os mouros, os remedios e costumes ancestrais, todo desde a perspectiva de Galicia. E que vos podo contar dos diversos colaboradores que van nutrir de contido este espazo? Pois que non podería estar mellor rodeado de persoas, de profesionais expertos nos máis diversos campos. O antropólogo Rafael Quintía, o home que nos vai conectar co que fomos e o que somos, co pasado, coa tradición, cos mitos, cos ritos. O astrónomo Borja Tosar, que nos vai axudar a desentrañar os misterios do universo, a materia escura, os sinais extraterrestres, os indicios de vida fora da Terra. Tamén nos imos ocupar de investigación de fenómenos extraños, das vosas propias experiencias do alén. E aí imos botar man da axuda do coñecemento dun home que leva toda a vida na investigación de campo, Miguel Pedrero. E o xoves vou vos invitar a reconectar cos lugares máxicos de Galicia: o Corpiño, Santo André de Teixido, Portalén, o Pico Sacro. En definitiva, unha viaxe guiada xunto a Carlos Gabriel Fernández, que é o responsable da editorial Cidonia e que será quen nos diga que ver ou facer nestes lugares de forte carga enerxética. Axudaranos a percorrer Galicia con outros ollos, desde outra perspectiva. É unha novidade moi importante nesta nova etapa de Milenio Alén, porque os domingos haberá unha edición especial onde repasaremos os máis destacados casos, os máis destacados temas que tratamos ao longo da semana, e ademais haberá unha segunda parte onde afondaremos nas desaparicións misteriosas e a crónica negra, cunha compañeira que quero moitísimo, unha gran profesional experta nestas cuestións, Viti González, que se incorpora tamén a esta gran familia de Milenio Alén. Ao longo do programa tamén van ter cabida esas outras historias, esas outras narracións que nos mergullan no fascinante mundo do descoñecido. Imos prestar oído á interpretación de soños, ás lendas galegas, mesmo as máis recentes, as chamadas lendas urbanas. Polo tanto, e feitas as presentacións, entramos en materia. Comeza Milenio Alén.
1: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio o Alén, na Radio Galega.
2: Ás veces hai que estragar un pouco o cadro para poder rematalo. Eugène Delacroix, pintor francés.

0: Cando votou a andar Milenio alá polo ano 1998, houve unha serie de profesionais que decidiron sumarse a esta incerta aventura nas madrugadas desde o minuto un. Algúns deles foron o experto ufólogo Miguel Pedrero e o xornalista Carlos Fernández. Eles puxeron o mellor de sí, nos fixeron descubrir semana a semana que existen outros mundos, outras realidades, e que tan só fai falla afinar a mirada ou cambiar de perspectiva para descubrilas. E iso aplícase ao fenómeno OVNI ou á transcomunicación. Imos saudalo xa, Miguel Pedrero, Carlos Fernández. Moi boas noites, Miguel, como estás?
1: Moi boas, Antón, como estamos?
0: Hola, Carlos, que tal, como estás? Moi boas.
2: Muy bien, encantado de estar aquí en Milenio otra vez.
0: Ahí estamos enchendo nuevamente de enigma y de misterio a madrugada. ¿Cómo era, Miguel, as vosas vidas, alá por 1998?
1: Bueno, pues en el meu caso, a miña vida cambió bastante. Entonces vivía en la ciudad de La Coruña. Bueno, para mí Milenio fue un auténtico descubrimiento. Foi quizáis o meu inicio no mundo da radio, o meu inicio en serio no mundo da radio. Entón o que facía era colaborar coas revistas especializadas en misterio que se editaban entón en España, recordo a revista Enigmas, Más allá de la ciencia, Año Cero. Logo tamén introducirame no mundo editorial, a publicación de algúns libros e, sobre todo, as miñas colaboracións en Milenio con Xosé Lesta. Uh-huh. Un investigador tamén galego que xa fai algún tempo que deixou de lado os medios de comunicación, e os dous xuntos, pois, recordas, Antón, percorríamos Galicia, sí, recuperando toda a clase de fenómenos extraños, levando a persoas que poideran dar conta das súas experiencias a radio. En fin, traballábamos fundamentalmente con persoas que foran protagonistas de toda clase de fenómenos anómalos. Esa era a miña vida no 1998, Antón.
0: E como era a vida de Carlos? Porque Carlos se incorporou un poquinho máis tarde á familia de Milenio, despois tivemos oportunidade de seguir colaborando con Carlos Gabriel Fernández. Como era a túa vida lá por 1998? E como entraste nestas temáticas, Carlos?
2: Hombre, eu entrei nestas temáticas, eu nací en Argentina, en Buenos Aires, xa en aquela, estou falando do ano 85, 86, pois xa estaba metido nestas temáticas, sobre todo no tema OVNI, cando vine a vivir aquí a Galicia no 88, 10 anos antes de Milenio, pues, xa seguí ali toda clase de buscando testemunhos, investigando historias, meténdome tamén moi moi de cheo na Galicia máxica, ¿no? Eu creo que no ano 98 foi cando descubrín en profundidade un tema que para mí marcou a miña vida relacionada con estas temáticas, que foi a transcomunicación instrumental, as experiencias con aquela cónsul de Portugal en Galicia, Anabela Cardoso, aqueles resultados impresionantes, que aquelas comunicacións coalén aparentemente a través de medios técnicos, e despois seguín, por suposto, con todas as investigacións. Pero eu creo que debo ya a Milenio el contar aquí moitas aventuras, moitas historias relacionadas coa Galicia máxica, que despois deron lugar a unha serie de libros que publiquei aí nos despois, que, digamos, foi, debolle a Milenio el ter investigado todas estas historias saber profundizar en moitísimas delas.
0: Arrincamos nova temporada Milenio Alén, 30 anos de misterio. Imos conversar un pouquiño, se vos parece, do fenómeno OVNI, porque non sei se estaredes de acordo, houve unha explosión desta temática lá polos anos 70 ou 80, logo certo

0: cierto descrédito. ¿Y ahora en qué momento, en qué situación estamos, Miguel?
1: Bueno, pues yo creo que lo que corresponde a aceptación por parte de la opinión pública de este fenómeno, no mejor momento posible. Porque, tío, acabas de apuntar, nos años 70 en España deronse moitísimos casos de avistamentos de ovnis. Os medios de comunicación habituais, periódicos, radios, incluso a televisión que existía antón, que era a televisión española, pois adicaban certo espacio a este tipo de fenómenos e co respeto adecuado. O que pasou logo nos anos 90, pois tivo que ver coa aparición das televisións privadas e digamos que unha serie de persoaxes moi heterodoxos, algúns incluso con problemas mentais moi graves, pois aparecían nos medios de comunicación, sobre todo nas televisións, contando cousas enormemente estrambóticas. Eso fixo que caera un descrédito enorme sobre o fenómeno ovni, porque esta xente, seguramente moitos dos nosos ouvintes recordarán a Sombrita e outros persoaxes similares, e a xente tiña moito medo a falar, moito medo a contar as súas experiencias. E bueno, a cousa me llorou bastante nos anos 2000, probablemente pola difusión, pola aparición dunha serie de programas de radio, tanto en emisoras regionais como en emisoras nacionais, programas de radio que trataban estes temas con moitísimo respeto. Por lo tanto, digamos que aí todos gañamos bastante. Quizáis nestes últimos anos, dende o ano 2017, pois explotou o que é o fenómeno OVNI en Estados Unidos. Eso se proxectou sobre todos os países do mundo e tamén sobre España, porque no ano 2017 descubrimos que o Pentágono tiña un programa segredo de investigación do fenómeno OVNI. A partir de aí, moitas das persoas implicadas nese programa secreto de investigación OVNI por parte do Pentágono, por parte do Exército dos Estados Unidos, deron a cara, falaron, e hoxe en día, digamos que eses proxectos son semipúblicos. Coñécense cal é o seu director deste tipo de proxectos, xa non son segredos, senón que emiten incluso informes oficiais que son de acceso público, e claro, digamos que isto foi todavía máis cando hai algúns meses o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia desclasificar toda a información sobre ovnis que estivera en poder tanto do Exército como de todas as axencias de inteligencia dos Estados Unidos, e xa van, se non lembro mal, pola sexta desclasificación deste tipo de informes. Vais a través dunha páxina web vinculada ao Pentágono que leva, bueno, unha cantidade de visitas absolutamente increíble. Estamos falando de 1.700, 1.800 millóns de visitas a esa páxina para ler, para ver incluso toda unha serie de vídeos e filmacións de ovnis que foron captados por diversas aeronaves ou diversos aparellos do Exército dos Estados Unidos. E a partir de aí, pues, isto foi un boom enorme, todos os medios de comunicación interesáronse polo fenómeno ovni.
0: A pregunta é, Carlos, que ve a xente nos ceos? Porque avistamentos temos registrados moitos ao longo da historia, pero a pregunta é se estamos diante de prototipos militares, de algo de orixe extraterrestre. Na maior parte dos casos podería tratarse de erros de apreciación polas vosas investigacións, pola casuística que manexades. Que ve a xente nos ceos?
2: Pues esa é a pregunta que a todos nos gustaría contestar con rotundidade, ¿no? Es decir, ¿qué é o que origina esto que chamamos fenómeno ovni? Que, complementando un pouco o que decía Miguel, creo que tamén nos últimos anos o propio goberno de Estados Unidos cambiou o nome aos ovnis. Antes era a palabra UFO en inglés e agora son WAPs, ¿no? Que pretende englobar outro tipo de fenómeno, ¿no? Como fenómenos inusuales aéreos. Pero a pregunta sigue igual, si llamemos UFOs, OVNIs,

0: veces son responsables de aceleraciones absolutamente increíbles, incluso por encima de Mach 1, que por encima da velocidade do sonido, non? En outras ocasións, incluso estas bolas de aspecto metálico, estes orbes, introducense na auga e saen da auga, non? O que eles chaman fenómenos transmedia, que son capaces de volar polo aire, pero tamén son capaces de introducirse nas augas, non? El chega á conclusión de que hai unha serie de características nalgúnas destas filmaciones que as fan enormemente anómalas e que non se poden explicar co que sabemos da existencia da tecnoloxía actual en manos dos seres humanos, en manos do exército dos Estados Unidos ou en manos de calquer outro exército, non?
1: Fascinante todo o que están relatando esta madrugada aquí en Milenio Alén, tanto Carlos Fernández como Miguel Pedrero, que se suman a esta nova aventura de Milenio. Hoxe estamos repasando 30 anos de misterio. Por que 30 anos? Porque hai 30 anos nacía este programa, Milenio Alén, despois dun período de pausa e de silencio, vos será comprobar que enigmas e misterios se manteñen aí fortes, resultan de interese para a audiencia, e cales outros son agora mesmo protagonistas. Falamos un pouco do fenómeno OVNI, agora imos dedicar tamén uns minutos á transcomunicación. E cando falamos de transcomunicación, estamos referíndonos pois a todo iso que ten que ver coas psicofonías, coas psicoimaxes que fixeron correr auténticos ríos de tinta. E a pregunta que tamén nos facemos, ou me fago esta noite, e lle traslado a todo un experto na materia, a Carlos Fernández, ese se avanzou algo nestes 30 anos ou seguimos coas mesmas preguntas? As psicofonías poderían ser a resposta a múltiples preguntas sobre a existencia de vida no outro lado? As psicoimaxes poderían ser como a outra cara da moeda? Se as psicofonías poderían ser voces do alén, as psicoimaxes poderían ser pistas sobre a existencia desa outra realidade? Que se avanzou neste tempo? En que punto estamos, Carlos?
2: Pois se avanzou moitísimo, sobre todo en finais dos 90 e principios dos 2000, coa aparición ou coa acceso á informática, ¿no? Antes, cando grababas unha psicofonía, tiñas que usar un aparello que hoxe en día moita xeración non coñecerán, ¿no? Que a cinta magnética, escasez, todo isto, todos estes aparellos que tiñan unha calidade pois que non era pois máis axeitada, ¿no? Pero que coa aparición dos medios digitais de grabación coa mellora tecnolóxica, pois avanzou muitísimo, por lo menos para desbotar que cales fenómenos que non eran psicofonías, sino que eran confusións o sons que poderían pues, interpretarse como psicofonías. E por outra banda, sí que se adiantou muitísimo no que é o análise informático, ¿no? A chegada da informática non só mellorou as grabacións, senón tamén o análise, é dicir, o filtrado, a melloras e incluso os análises científicos que se fixeron relacionados coas psicofonías. A pregunta sigue sendo a mesma: son voces do alén ou son outra cousa, ¿no? Sabes que na parapsicología, esa ciencia que estudia todos estes fenómenos, pois hai dúas corrientes de pensamento e que se trasladan non só a psicofonías e a transcomunicación, senón a prácticamente todos os fenómenos máis paranormais. E que, por unha parte, hai quen defende que eso é unha proba de que a vida continúa despois da morte, ¿no? Que a nosa consciencia continúa sendo prácticamente a mesma ou conservando moitos dos seus recordos e das súas características de pensamento que todos estes fenómenos paranormais que parecen un contacto coa alén en realidad é unha forma digamos, están producidos por la propia mente das persoas que experimentan, ¿no? Estas dúas corrientes levan décadas, máis dun século convivindo xuntas, abrindo

0: o debate de sempre, non? Son as psicofonías proba dun contacto galén, e logo a transcomunicación ten moito máis cousas, non? Hai toda unha chea de fenómenos relacionados con outros aparellos, non? Por exemplo, hai voces telefónicas, que esas se están chamadas telefónicas que aparentemente de Olén, que se existen desde que existen os teléfonos. Logo outras cousas tamén moi espectaculares, menos frecuentes, pero moito máis contundentes, que son as voces de radio ou incluso os aparellos construídos especialmente para ese contacto, non? Incluso aparellos construídos con indicacións do Alén, que isto é un tema pues absolutamente fascinante. Por outra parte, as psicoimaxes, as transimaxes, como se chama tamén, pois tamén un pouco do mesmo, non? Son as imaxes do Alén, son unha proba de que existe o Alén, pois, de que a nosa conciencia sobrevive a morte do corpo. É unha pregunta que todavía sigue sin unha resposta contundente. A ciencia, en realidad, un parámetros moi moi rígidos en ese sentido para dar fe de que, o para falar contundentemente ou probar que existe a vida despois da morte, pero aínda seguimos sin ter a resposta absoluta, non? Sí que se ten avanzado moitísimo polo avance da tecnoloxía, uh-huh, non? Especialmente por isto.
1: Temos tamén as experiencias cercanas á morte. Miguel, voume deter tamén un pouquiño neste aspecto, porque aquí sí que se avanzou bastante tamén nos últimos tempos, e cada vez comprobamos como máis médicos se abren a considerar a existencia de algún indicio de vida despois da vida. Sei que ti, ademais, recolliches nos últimos tempos testemunhos ben interesantes ao respecto ás famosas ECMs.
2: Sí, dende o meu punto de vista, os dous fenómenos máis interesantes que teñen que ver con isto que se dan chamar mundo do misterio, que a mí é un apelativo que non me gusta absolutamente nada, pero bueno, por entendernos, as dúas cuestións máis interesantes é, por un lado, o fenómeno ovni, é dicir, si estamos sendo visitados por intelixencias de outros planos ou de outros planetas, intelixencias non humanas, e logo está todo o que ten que ver coa existencia de vida despois da vida, que é outra das grandes preguntas que eu creo que todo o mundo se fixo en algunha ocasión. Se logo de que este montón de carne e osos deixe de funcionar, pois seguimos existindo de algunha forma. E sobre isto tamén avanzouse moitísimo, tanto no mundo como no que é España. É certo que, sobre todo nos últimos anos, Carlos e Maiseu adicámonos tamén a entrevistar a moitísimos profesionais da saúde que investigan este asunto das ECMs e da supervivencia do espírito, da conciencia, da mente ou do que sea logo da morte, pois, como te digo, son moitísimos os profesionais da saúde, son moitísimos os médicos que investigan desde o punto de vista científico o asunto das experiencias cercanas á morte. Hai algúns anos, incluso na comunidade médica estaba mal visto que alguén adicarase a investigar este tipo de asuntos nun hospital. Incluso, digamos que a tese oficial era unha tese bastante incrédula respecto a ECM. Incluso había traballos que apuntaban que todo podía ser unha mera alucinación das persoas ou unha imaginación. Bueno, dende hai algúns anos isto cambiou por completo, e dende logo xa nadie duda no ámbito científico de que as persoas que din que viviron unha experiencia cercana á morte, algo viviron, non? Aí está logo a conclusión, non? Todo ese proceso da experiencia cercana á morte pode explicarse por un proceso cerebral, únicamente tirando da química do cerebro, ou hai algo máis. Eu estou encontrándome con traballos científicos de primeiro nivel que se publican nas revistas científicas máis importantes do mundo, que defenden que detrás das experiencias cercanas á morte, pois en realidade está a conciencia no local, é dicir, que a conciencia é independente do cerebro.

0: que non é un subproducto do cerebro. Por lo tanto, cando o noso corpo físico deixa de funcionar, de algún modo se libera a alma, a conciencia, a mente, ou como queramos chamarlle, non? En España hai moitísimos, moitísimos médicos que investigan este tipo de asuntos e que están convencidos de que existe vida logo da morte, e ademais que non teñen ningún tipo de problema en confesalo públicamente, cando antes era algo que, bueno, sempre o comentaban de forma máis ou menos anónima, ti falabas con eles e dicíanche que, bueno, que ian a comentarche o que estaban investigando, pero que non podías dar a coñecer a súa identidade porque podía traerlle problemas no seu traballo ou ascensos na súa carreira de medicina, en fin. E agora non, agora eso cambiou absolutamente por completo. Estou recordando un libro que se titula El yo no muere, así es como se tituló en español, pero un libro que escribiron varios especialistas de diversos países do mundo, e que o que fixeron é algo tremendamente interesante, é investigar aqueles casos de ECMs no que existían probas contundentes de que de algún modo esa mente, esa conciencia, esa alma no proceso da morte clínica salía do corpo e viaxaba por aí observando circunstancias ou observando escenas que non tiñan que ter visto, non? E hai casos absolutamente alucinantes de persoas no quirófano que sufren un proceso de morte clínica, viven unha experiencia cercana á morte, ven o seu corpo desde unha posición elevada e non só son capaces de describir todo o que está pasando na sala de operacións, senón que viaxan cos, entre comiñas, ollos da súa mente e son capaces de explicar circunstancias, esteas que están sucedendo nese momento, por exemplo, na súa casa ou no seu posto de traballo. Hai casos absolutamente excepcionais que, se te parece, Antón, ao longo desta temporada, pois comentaremos no programa.
1: Vaya que sí, imos ter tempo da bondo para facelo de domingo a xoves na madrugada, na medianoite, na Radio Galega. O misterio volveu pola porta grande con Carlos Fernández, con Miguel Pedrero. Con Carlos volveremos o xoves para buscar eses lugares máxicos de Galicia, con Miguel Pedrero os mércores para analizar moita fenomenoloxía paranormal. E, por certo, aproveito para dar o enderezo electrónico do programa se queredes compartir as vosas experiencias, que saibades que non van caer en saco baleiro: milenio@radiogalega.gal, milenio@radiogalega.gal. tamén podedes deixar aí as vosas suxestións, as vosas curiosidades ou a proposta de temas. Falaremos de poltergeist, de casas encantadas e de tantas e tantas cousas nestas madrugadas que nos convocan aquí neste mundo do misterio con Milenio Alén. Moitas grazas, Carlos, moitas grazas, Miguel, benvidos novamente e ata dentro de ben pouco.
2: Gracias.
0: Nos escoitamos, Antón.
2: Sí, en breve escoitámonos.
3: Existen outros mundos, outras realidades. Descúbreas en Milenio o Alén, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

O carro da morte é un aviso que se pode ver ou oír. Un informante de Cangas do Morrazo non sabía como era, pero sí como se oía. Un carro de cabalos que facía ruído coas rodas por fora, ou pasaba sobre o tellado ou corría fronte á casa. Viña a buscar as almas. O día seguinte, morría alguén na aldea. En Asturias, a principio de século, existía a mesma tradición, tamén moi esvaída. Pero na Bretaña, aínda está moi viva. Alí, o carro da morte leva dous cabalos, o de diante fraco e o de atrás gordo. De pé vai nel o ancou, que aquí sería a estadea, ou a propia morte con figura de esquelete, e dous mortos axudando, un levando as rendas, outro abrindo as portas das casas.

0: cruce que leva ata Santiago, atoparemos a igrexa nunha depresión do terreo á dereita.
1: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio, o alén, na Radio Galega.

0: A saúde sempre foi fonte de preocupación humana. Desde a noite dos tempos, os humanos buscamos e aprendimos fórmulas para coidarnos, para sanarnos. Desde os antigos xamáns e curandeiros, as medicinas complementarias, a procura de saúde, sempre foi fonte de preocupación e de inspiración. Xavier Ackermann precisa de poucas presentacións. Médico naturópata, sacerdote anglicano e mil cousas máis. Escribiu 7 libros cuxos beneficios económicos doou para obras benéficos sociais e tamén exerce como mestre de yoga tibetano. Ocupado como pouco, sempre atopou tempo para atender a chamada de Milenio e as consultas dos ointes. En este arrinque da nova temporada de Milenio, Alén, tamén quixemos telo con nós. Uns minutos na madrugada, na noite, Xavier, como estás?
1: Hola, boas noites, Antón. Pois aquí estou, cheo de morriña, de vos momentos pasados, nesta casa de novo, poder charlar uns minutiños aquí con todos vos.
0: Mellorou ou empeorou en xeral, Xavier, a saúde dos galegos nestes últimos anos?
1: Bueno, eu creo que por unha banda podíamos dicir que case é como a física cuántica, non? Que pode ser unha cousa ou outra, pero realmente eu creo que mellorou nun aspecto importante. Outra cousa é que se podía mellorar máis e que se empeoraron en outras faciadas, en outros aspectos, digamos, do que é o enfoque da saúde, o enfoque social, o enfoque psíquico, o enfoque médico-orgánico, non? É dicir, por unha banda, podemos dicir que é moi mellorable o que son os aspectos de intervención e estructura da propia saúde, e por outra banda, o que si empeorou, isto non o digo somente eu, a título particular no meu consultorio, senón están as estatísticas aí. Aí temos, por exemplo, a saúde mental. Problemas, por exemplo, hai que ter en conta que o Estado español se incluye tamén, evidentemente, esa mesma estatística en Galicia, pois somos os consumidores en Europa número un de benzodiazepinas, é dicir, de ansiolíticos. Os aspectos relacionados cos trastornos de soño, por exemplo, pois tamén, polo tanto, por unha banda mellorou aspectos de maior información e intervención, incluso nutricional, por parte das institucións, etcétera, pois mellorou, por suposto que sí, de feito, somos junto con Xapón, como sabes ben, pois temos un dos top ten do que é a longevidade, non? E de maiores que cada vez van alcanzando máis os 100 anos, pois cada vez hai máis centenarios e centenarias, como sabedes.
0: E a actitude positiva diante de calquera enfermidade marca a diferencia, Xavier?
1: Moito. Hai que tamén poñerse na vía media. É dicir, eu na década dos 70 ou 80 había algo así como que incluso era case como un castigo para algúns enfermos crónicos e de enfermidades realmente graves, que se dicían que si queríamos, si quería o doente, pois podía sair adiante, podía sanarse. E non é así, era engadir unha carga tremenda que lle provocaba máis ansiedade. Pero si é certo que hai unha parte da medicina, se hai unha especialidade que ten un nome longo, se chama psiconeuroendocrinoloxía, que estuda precisamente eses factores de estrés, de ansiedade, a propia visión que teña pois cada persoa do mundo, da súa saúde e do seu corpo, e por suposto do entorno que o rodea. Por lo tanto, pois sí, se houbera realmente unha coherencia, xa o dicía Gandhi, despois nos anos 70 demostrou unha medicina, se houbera realmente unha coherencia entre o que sentimos, o que pensamos e o que facemos, non houbera ningún tipo de disonancia, case de divorcio, pois habería maior saúde. E dicir, o noso sistema inmunolóxico nútrese precisamente

precisamente tamén de sustancias neuroquímicos que poden alterar a súa función. E se sabe, por exemplo, que os telómeros, que son esos taponciños que parece taponciños,